0: uz Jela Nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Pa pretežno sunčano sa temperaturom onom malo već tropskijom do 36 stepeni, ovo jutarnje od 17 do 22, najviše dnevne od 33 do 36.

0: Pa, u Beogradu isto. Najniža oko 22, koliko je već sad otprilike, najviša 35 stepeni. Idemo na prve vesti za danas. Dobro jutro Srbijo, dobro jutro svima.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Predsednik Srbije razgovarao je sa predstavnicima Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji i prisustvovao o potpisivanju dvogodišnjeg sporazuma o saradnji koji će, kako je naveo, doprineti unapređenju zdravstvene zaštite i obezbeđivanju kvalitetnih zdravstvenih usluga za građane Srbije. Američki State Department oglasio se povodom najave da od danas počinje strateški dijalog Srbije i SAD-a, istakavši kako to odražava novu eru odnosa dve zemlje. U saopštenju se podseća da je američki državni sekretar Marko Rubio 6. avgusta prošle godine najavio da će SAD održati prvi strateški dijalog sa Srbijom. Srbija i Rumunija potpisale su u Bukureštu memorandum o izgradnji reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Potpisivanju je prisustvovala ministarka Đedović-Handanović, koja je ocenila da ovaj projekat ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u jugoistočnoj Evropi. Pacijenti povređeni u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori danas će avionom vlade Srbije biti prevezeni u klinički centar u Nišu. Lekarske ekipe iz Niša prihvatit će pacijente na Tivatskom aerodromu i u dva navrata prebacit će ih na Niški aerodrom, gde će ih sačekati lekarski timovi. Vozaču koji je izazvao saobraćajnu nesreću određen je pritvor. Vlada je usvojila odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte, koje podrazumeva smanjenje za ukupno 20%. Odluka će biti na snazi od ponedeljka. Bile su vesti.
0: Sledeće će biti za manje od sat. Dobro jutro.
3: Leto bolje zvuči.
4: Tobom su Irena i Ivan.
0: Da, dobro jutro Srbije, dobrodošli u jutarnji show Radio S. Danas je petak, 17. jul. Hajde da vidimo šta ćemo da pričamo. Radio S anketa za koga navijamo u nedelju, za Španiju ili Argentinu, koji su vaši argumenti, malo i ovoj utakmici. Vasilije i Sofija, najpopularnije imena, ali dobili smo i nova, prilično patriotska. Golman engleske reprezentacije Pickford imao puškicu u finalu na bočici za hidrataciju. Bilo mu ispisano kako koji fudbaler Argentine šutira penal. Do toga nažalost njihovo nije došlo. Naša koleginica krsti sina u nedelju. Znate koliko košta krštenje danas? Pa ako ne znate, saznaćete i to. Nemojte samo da vas slomi, kao što je slomilo Tašu Krunić. Odmah zatim i Bojan Marović. Tako počinjemo. Željko Vasić, Kaliopi, sledeći na listi, malo kasnije. Dobro jutro.

0: disku i najbolje pesme. Radio. Radio S.
1: Opet se budim, kre kopije tvoje, nisam je ni za ime pitao i ne znam ko je.

0: pesma.
1: Bojan Marović je bio kao da si tu 6 sati 13 minuta. E, taman da vidimo koje su to najnebitnije stvari za ovaj petak 17. jul. Pobednik svih pobednika, Englez, navijač engleske reprezentacije koji je na listu svoje desne noge istatuirao boginju Pehar koji ostaje pobednik i napisao ispod World Cup winner England 2026 i Engleska u srcu. I ovo je nebitno zbog izreke. Prvo skoči pa reci hop. Ima još jedna koja bolje opisuje ovu situaciju. Ne trči pred rudu. Ne znam kako sad osjeća čovjek. Jelena Rozga izjavila i ako se ikada budem udala, neću menjati svoje prezime. Eventualno bi dodala, jer sam izuzetno vezana za svoju porodicu. A kažem, nebitno, samo nek se Rozgica uda. Za sad verujem suprotno. Evo, polazim od sebe. Ta crtica mi ništa ne bi smetala. Rozga Milovanović. Još i zanimljivije.

Verovali ili ne, klip kukuruza, mislim, verovali ili ne, klip kukuruza ima uvek paran broj redova. Ne zrna, nego redova. Fascinantno, ali nebitno, jel i ko bi redove brojao. Ali onda smo googlali. Google kaže da ima između 14 do 18 redova, a ukupno 750 do 1000 zrna. Sve zavisi od klipa do klipa. Čudni su ti klipovi, raznoraznih ima oblika i veličina.

0: Kaliope, bila ste spakovali kofer ljubavi ovog jutra, a? Trebalo bi na vreme, možda se spakuje i veče pre. I onda ga ponesete samo sa sobom na posao i Milina i vratite kući, isto tako. 6 sati 20 minuta na ESO ste, dobro jutro, Viber broj 0654-4494, pozdrav svima koji su se... koji su već sa nama da se ovaj da vas ne imenujem, ima vas dosta. A evo šta ćemo u nastavku. Čije deca brišu roditeljsko prezime? Koje godište Sunđer Bob kod Skalone kad je išao u školu i zbog čega je prekinut koncert Miroslava Ilića? Sve smo to pripremili u tri stvari koje juče nismo znali, ali ćemo ubrzo, verujte mi, da ih saznamo.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Jeste li čuli za Octopod Travel?
4: Za nisam još.
3: Da li ste čuli za Octopod Travel?
4: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
5: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
3: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
6: Sada ili nikada, novi Geely City Rave može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite moderan, snažan i vrhunski opremljen Geely City Rave po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
7: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
8: Šta?
7: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
8: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
7: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
8: Ajde.
2: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
9: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
12: Koliko imamo neta?
11: Duplo više do sljedećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
13: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na celokupnom nameštaju za unutrašnji prostor, baštinskim saksijama i čaršafima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Leto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštinski nameštaj. Letnji popusti važe u Okov centrima i na okov.rs. Okov, sve oko vas.
15: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
16: Dragi, znači velika gužva na Preševu, ali zato na zoni u žive duše nema, barem na kameri. Tako da bešte vi na Prohor Pčinjski, ako me čujete, ovi koji su već u koloni na Preševu, ništa nek sačekaju, ali nećete dugo, vidim da se pomerate, ide sve to fercera lepo s naše strane, posle Makedonci možda malo zategnu da su takvi. Granični prelaz Batrovci ka Hrvatskoj isto prohoda, mislim nema žive duše na Batrovcima, ali na Bajakovu zato kapiram da je gužva. Špiljani malo opterećeni kao i Gostun, naročito putničkim autobusima. Opet Jabuka alternativa, ako vam to odgovara, to je malo gore severnije, prelazi za Crnu Goru, tako stoje stvari trenutno. Radio je želi srećan put i lepu vožnju.

0: Jutro. Pa u nedelju od 9 igraju u finalu Argentina-Španija, ali šokovi, pojavila se informacija da nevreme preti Njujorku, tačnije grmljavinske nepogode.
1: Tako su rekli pred Norveška i Engleska isto.
0: Da, i šta sad može se desi? Ukoliko grom opali 13 km od stadiona, utakmica se prekida na minimum pola sata, kažu pravila.
1: Idi.
0: Znači, ne znam gde su našli tih 13 km light. I ova munja bi mogla biti pogubna i za FIFA, samo odmah da se razumemo. Grom bi udario tačnije direktno na FIFA-in džep, jer treba to sve ponovo organizovati i platiti obezbeđenje, radnike, stadiona. Nastali bi problemi i za televizijske kuće, kao i za oglašivače i za sponzore, jel?
1: Vidi, stvarno,
0: i za partnere.
1: Pogled. New York, Sunday, vidi. U subotu 90%, u nedelju 60% kiša.
0: Pa eto, viš.
1: Ali ne piše ni nacrtana ona munja kao grmljavinske nepogode.
0: Ali
1: će
0: pošto je FIFA u pitanju, možda stvarno neće grom u Koprive onda. Već ide para na paru, kao vaška na vašku, kao to znamo već.
1: Ne, dobro, slatka si je, dobro si ovo iznala sve, bilo mi simpatično da slušam stvarno grom ovaj, u FIFA, grom u Koprive, grom na New York, grom na finale mundijala. Marija Šerifović i Nadija featuring Devito, to nas čeka za par minuta, privodimo prvi sat kraju, lomimo petak zajedno, ljudi, dobro jutro, dobrodošli u jutarnji show Radija S.
2: Slušaš jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Riblji petak.
2: Petak je rezervisan za Argeta riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Argeta, dobra strana hleba.
4: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
5: Fantastično.
4: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
6: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta, jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
4: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz servise za ručavanje već od 7999 dinara.
5: Madame Coco.

0: Pori dečače. I meni srce preskače. Moram da priznam, 6.51.
1: Dobro jutro.
0: Dobro vam jutro.
1: E, Vasilije i Sofija su najpopularnije imena, ali dobili smo nova, prilično patriotska. Stižu vesti iz porodilišta da se ovo stvarno desilo. Od početka ove godine 12 beba dobilo je ime Srbujem.
0: I to je 12, Srbujem?
1: 12 dečaka se zove Srbujem. Da, da.
0: Aj, brate.
1: To je nekad bio Srboljub, popularni Srba.
0: Kao moj pokojni
1: tec. A ima i ženska verzija Srbuja.
0: Srbuja.
1: Tako je, doduše samo jedna devojčica je dobila ime Srbuja i to je verovatno bivša Srbijanka, Srba. Ovo su moderne verzije tih imena.
0: Pa baš je, Srbujem je baš moderno ime, onako,
1: Srbujem,
0: moram da priznam.
1: Srbujem i Srbuja, ali Srbujem već 12 dečaka se zove Srbujem, eto.
0: Srbuja.
1: Patriotizam kreativa na maks. Nadamo se da neće uzeti maha kao Jugoslav ili Jugoslava, Slobodan, Slobodanka onih davnih dana.
0: Evo, kao retko kad ostajem bez teksta, nemam, dodao bih svašta, ali jednostavno srce ne da.
1: Bolje nemoj, dobro
0: usta, usta vidi kako se pomeraju, ali srce neće da ga iskaže. E, Dana Karić i Džiboni za kraj ovog sata, dobro jutro.

0: ako neko treba se kaže oprostiti, to je onda na kraju radne nedelje petak, da bi vam vikend bio ovaj kako treba. Džiboni ovo bio za kraj prvog sata. Jutarnji show Radio S uz Jela nameštaj.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Toplo i sunčano danas. Temperatura od 33 do 36 stepeni. Retka pojava pljuskova. Što se tiče trenutnih, 18 Sombor, 22 Palić, Loznica 20, isto toliko Valjevo, Niš 19. Leskovac 17, u Beogradu 22 stepena. Idu vesti za 7, Irena Ivan bude Srbiju. Dobro jutro svima.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Predsednik Srbije razgovarao je sa predstavnicima Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji i prisustvovao potpisivanju dvogodišnjeg sporazuma o saradnji, koji će, kako je naveo, doprineti unapređenju zdravstvene zaštite i obezbeđivanju kvalitetnih zdravstvenih usluga za građane Srbije. Američki State Department oglasio se povodom najave da od danas počinje strateški dijalog Srbije i SAD-a, istakavši kako to odražava novu eru odnosa dve zemlje. U saopštenju se podseća da je američki državni sekretar Marko Rubio 6. avgusta prošle godine najavio da će SAD održati prvi strateški dijalog sa Srbijom. Srbija i Rumunija potpisale su u Bukureštu memorandum o izgradnji reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Potpisivanju je prisustvovala ministarka Đedović Handanović, koja je ocenila da ovaj projekat ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u jugoistočnoj Evropi. Pacijenti povređeni u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori danas će avionom vlade Srbije biti prevezeni u klinički centar u Nišu. Lekarske ekipe iz Niša prihvatit će pacijente na Tivatskom aerodromu i u dva navrata prebacit će ih na Niški aerodrom, gde će ih sačekati lekarski timovi. Vozaču koji je izazvao saobraćajnu nesreću određen je pritvor. Vlada je usvojila odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte, koje podrazumeva smanjenje za ukupno 20%. Odluka će biti na snazi od ponedeljka. Bile su ove vesti.
0: Sledeće su u 8. Dobro jutro.
5: Leto bolje zvuči.
1: Tobom su Irena i Ivan.
0: Jeste, da, tu smo, dobro jutro još jednom.
2: Dobro jutro.
0: Mnogi stvari posle ovog prekičerašnjeg, kad je beše finale u sredu, utorak, da. Nakjučerašnjeg, između Engleske i Argentine postale viralne. Bellingham ovo ponašanje posle utakmice, zagrlje Mesija i Kejna. Ali flašica za vodu engleskog golmana Jordana Pickforda je apsolutni hit, apsolutni pobednik. Kao u srednjoj školi, lik je zalepio puškice na flašu, a na puškicama ni manje ni više analiza šutiranja penala Argentinaca. Kako Argentinci šutiraju penala? I oni su to lepo sve iz, kako se to kaže, izanalizirali, gde koji igrač šutira penal najčešće. Se u fulu piše onako, piše mu i naslov Argentina penalty taker list. I onda savjetujem mu se da se baci u desno, jer Messi fejkira šut u levo. Pa onda za Paredesa nešto slično. Paredes isto voli da šutira stalno u desno. Stoji levo, a šutira u desno. McAllister kaže, piše, bacaj se u levo. I tako, sve, ko svaki igrač ima svoje načine izvođenja penala, oni su to procesuirali.
2: A gde je ta flašica za hidrataciju?
0: Završila kod Argentinaca u onoj... Neko je našao tamo pored gola. Hoće
2: da prepisuje ovaj golman Španije sad.
0: Pa to je trebalo da Pickford pokupi, onako rezignirano ostavio vratno pored gola. Ovi našli i počeli se smeju kad su videli, ali da je sačuvao, možda je mogao da zaradi pare da da ovim Špancima.
2: E, na Instagramu Radio S imate anketu. Ajde kliknite svoju opciju. Da li navijate za Španiju ili za Argentinu? Tu smo za dve pesme.
0: Poruke takođe očekujemo na Viberu 065 44 4 4 9 4.

0: Da, sudar svetova Nućije Mina Jahović. Pa samo po sebi je to sudar svetova. Verovatno su i na to i razmišljali, o tome i razmišljali. Dobro. Slušajte jutarnji show s Irenom i Ivanom u nedelju finale, u njemu Španija protiv Argentina. Yeah, baby.
1: Pitanja za sve. Za koga navijate? Za Španiju ili za Argentinu?
0: Nisam srećan, nisam pametan, ništa, nisam Španci u prilici da drugi put osvoje boginju. Vrlo moguće da se to desi, pošto su i prvi put bili evropski prvaci. Znači, to im se desilo jedan put u istoriji, sad im se događa drugi put u istoriji posle ne znam koliko godina. Argentina juri svoj četvrti trofej. Zanimljivo je da će Jamal igrati protiv Mesija, a prvi i poslednji put verovatno će se to desiti. Fora je što postoji fotka na kojoj Messi drži bebu Jamala pre 18 godina dok igra u Barceloni, a ovaj bio, ovaj, ne znam zašto Jamal na toj fotki, nebitno, nisam istraživao. A što se samog Mesija tiče, i tu imamo jednu zanimljivost, on može da postane prvi igrač svih vremena koji je odigrao tri svetska finala, 2014. 2022. i evo sada u nedelju 2026. To se desilo za malo Mateusu, to se za malo desilo Pieru Lidbarskom, to se za malo desilo Peleu, ali oni nisu igrali u tim trećim finalima zbog određenih razloga ili zbog povrede ili zbog taktike, tako da ovaj, eto, Mesić imati priliku da bude prvi u toj kategoriji.
1: E, mi pitali naše kolege ovde po kancu za koga će da navijaju, pa daj da čujemo kako je raspoloženje.
2: Za Messi i Argentinu. Zato što je Messi najbolji igrač na svetu i Argentina najbolja reprezentacija na svetu.
3: To treba se staviti linija, Maradona je bog, a Messi je najbolji fudbaler.
4: Za Španiju, naravno. Za bilo koji tim koji nije Argentina.
5: Za Španiju, recimo.
6: Za Španiju, zato što Nemci navija za Španiju.
7: Za Španiju, jer smo braća.
8: Argentina, zato što imaju timsku igru.
9: Moram da navijam za Španiju jer idem u Madrid.
10: Ni za koga, pa ne zanima.
11: Za Španiju.
0: Koliko pa, nisam izbrojao.
1: Da, pa ne, više za Španiju, čini
0: da,
1: mi se.
0: Više za Španiju da. I meni se to kao čini, ali nisam 100% siguran sam dobro čuo.
1: Ja nisam sigurna još za koga ću da navijam.
0: Znaš šta, evo ovako. Ne volim ni jedna ni druge. Ove druge sad posebno su mi se popeli na vrh glave zato što su došli do finala ovako kako su došli. Preko Egipta nesrećnog i na onaj način. Španci su mi smarači uvek bili prljavi u svim sportovima, tako da ne mogu za njih sigurno da navijam. I evo, posle dugo razmišljanja, prelomiću da navijam za Argentinu.
1: Opa, vidi, 65% ljudi na Instagramu je glasalo da će, da će navijati za Španiju, a 35% za Argentinu.
0: Ma ne znam, dođi
1: ajde,
0: mi da ne navijam
1: još,
0: ni za koga.
1: Dajte, glasajte da moraš. Vidimo za koga ćete da navijate, za Španiju ili za Argentinu.
0: Biće zanimljivo, do 10 traje glasanje. Dobro jutro.
1: Jutro.

0: ti. Iha! Dobro raspoloženje, naročito petkom. Ja mislim u svakom kolektivu, ne samo kod nas.
1: Dobro jutro.
0: 20 minuta je, dobro jutro. Ostaje pitanje za koga navijamo. Za koga navijate u finalu, ljudi? Španci ili Argentince, ko je srpskom srcu miliji?
1: Pa izgleda su Španci.
0: Pa ne znam, evo, Peđa, navijam za Argentinu. U lepom su mi sećanju zbog finala svetskog prvenstva u košarci 2002. Španci nam krv popiše zadnjih godina u svim sportovima. Jeste, Peđa, to je tačno. Sekula Argentina. Branko za Argentinu od početka mondijala. Evo vidiš, ja već tri Argentine sam našao. Međutim, sada kreće se Španija u napad. Espanja Dušan, Espanja Semir, Espanja Žika. Da imamo Žika. Žika nije odgovorio na ovo pitanje, ne zaleteo sam se, izvinjam se. Izvinjam se Žiki i prijateljima.
1: Za koga ćete vi da navijete, možete da kucnete na Viber i zašto, bilo bi lepo da imamo razlog zbog čega. Evo šta ćemo u nastavku. Šta ne možemo kremom za sunčenja, trebalo bi fun fact iz života jedne vidre. Obećavam, raznežiće vas. I zašto je Neša Twins ujedao žene na plaži.
2: Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zaboli gde živiš. Jela.rs.
3: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
3: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
4: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
5: Idemo!
6: Vitrog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitrog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite. Vaš Vitrog.
7: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
8: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
9: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
10: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
11: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
10: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
12: Koji danas na obilaznici od 9 do 15 radi Ostružnica Straževica u smeru Beograda.

Niš, preticena saobraćajna traka se zatvara sukcesivno pomeranjem do 300 metara, pa obratite naravno pažnju na ove promene i izmene, ispoštujte pravila i samo laganica gde god da ste pošli, radio želi srećan put.

0: Sergej Četković, 2 minuta, u 7.33 minuta, opa batice.
1: Pa danas do 36 stepeni, Beograd do 35, kiša moguća samo na planinama. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da dermatolozi upozoravaju, kada se mažete za plažu, mažite i teme. Pogotovo ako gubite kosu ili imate izraženi razdiljak, uši pod obavezno i potiljak. Svakom detetu prvo izgore uši, ne znam jeste to primetili.
0: I risevi.
1: Risevi.
0: Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da morske vidre mogu da zadrže svoj omiljeni kamen do kraja života. Ko je još vidra? Ko ume da u današnje vreme da sačuva vidra. Nešto do kraja? Tu nisi vidra, brate, ti sve što poseješ pogubiš za minut, be, to nema.
1: Pa da. I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Neša Twins doživao neprijatnost prilikom odmora u Crnoj Gori. Povredio se u kasnim popodnevnim satima kada je na pontonu nagazio na zarđali ekser. Odmah mu je pružena pomoć tamo u domu zdravlja Budva. Jer, ne znam, nije primio ovaj tetanus, pa je, kaže, postao strah da će ujedati žene po plaži, otko znam. Tako prenese večernje novosti, nešto slično.
2: Broj 1 jutarnji show.

0: Senida. Sve sam to ja, u 7.41 nam kaže ona.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: E, sad jedan info koji je za domen, juče nismo znali, a danas znamo. A nije mogo da stane u tri stvari jer je bila prilična gužva. A glasi, juče nismo znali, a danas znamo da naša koleginica Sandra krsti dete u nedelju i da krštenje u crkvi košta 100 evra. Dobro jutro.
0: U Mirjevu, a? Pa aj neki sa srećom.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Riblji petak. Petak je rezervisan za Argeta riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Argeta, dobra strana hleba.
5: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
6: Fantastično.
5: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
7: 5 za sve. Dodatnih 5% popusta na kasi za kompletan asortiman i na već snižene cene u svim salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 16. do 18. jula. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Letnja vrelina, još vrelije sniženje. U Fashion Company radnjama popusti do 50%. U Fashion and Friends, Hugo, Boss, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch and Soda, Superdry i Shoes and prodavnicama. Kao i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Pronađite svoje omiljene modne komade po cenama koje se ne propuštaju. Požurite po svoje letnje favorite. Najpoželjniji modeli i veličine brzo nestaju. Fashion Company, Sale, vaši omiljeni brendovi sada uz popuste do 50%.
9: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
10: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk Online slotovi.
11: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
12: Leto je tu. Spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej. Okay. Duplo, aha. Duplo, pa da. To smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
13: Koliko imamo neta?
12: Duplo više do sledećeg leta uz svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel. Sve što te povezuje.

0: Milena Tomašević je obila dobro jutro ljubavi. 7 sati 52 minuta je dobro jutro
1: i
0: vama.
1: Jutro. Juče se ovome svuda pričalo, pa čak i kod frizera naravno. U današnje vreme jako teško sakriti bilo šta, ali ova vest pukla kao bomba da se Anastasija Ražnatović porodila i da je rodila sina.
0: A viš ti to kad ti saopštila juče?
1: Juka, od kad je ona bila trudna.
0: A šta sam ja pitao, ko je ovo dete? Pa prvo kretenu. Otkud znam, brate?
1: Eto, sad se čuju komentari, pa kao zato je teca bila u Španiji ovih dana. Da, rodio se Ilijan Gudelj, težak 3 kg i 600 grama. Ilijan.
0: Šta će mu ovo N? Ilija Gudelj, brate.
1: Ne znam, 9 meseci, možda Špancima lakše i lepše zvuči.
0: Da, da.
1: 9 meseci da sakriš trudnoću nije mala stvar. Nekad su to pokušavale možda pojedine žene ovde i kod nas, ali evo, dugo toga nije bilo. Anastasiji uspelo. Ali da je...
0: Uspelo nešto što... Nije laka stvar.
1: Pa nije, da, sakriti 9 meseci. Da, pogotovo u vreme društvenih mreža, sad ovoga istraživačkog novinarstva i...
0: Čudi me da naši vrsni istraživački novinari nisu ovo otkrili na vreme, brate. Ovo je razočaravajuće u našu istraživačko-novinarsku profesiju.
1: Ja kažem, Dušiti, to tebi ne bi moglo da promakne. Ona kaže, nije u sferi interesovanja, ali ovaj... Ne znam, eto, nikome nije zapalo za oko.
0: Šta kažu za majku, šta kažu pa za prinovu?
1: Pa ništa, sve okej. Okay. Majka i beba, super, dobro. Evo, ceca kad završi tezgu večeras u Crnoj Gori u Top Hillu, paljba za Sevilju i onda eto, slavlje. Ih očekuje, ništa.
0: Da. Eto, još jedan unuk.
1: Baš se iznenadi.
0: Ja frapiran, evo, opet ne mogu dođem do reči, već drugi put ovog jutra. Petar Grašo za kraj ovog.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Sezone se nižu. Generacije se smenjuju. Ali kada zakoračiš na Marakanu, osjećaj je uvek isti. Jer kada zvezda krene, svi dišu kao jedan. U sezonu novu kreće Marakana, 17. jul, od 20 časova, Crvena zvezda Mačva.
2: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Baroni dimljena pečenica, 100 grama, 145,49. Harvest basket pomfrit, 1 kilogram, 154,99. Saguaro Edition gazirano piće sa ukusom limuna i zove, 1,5 litar, 52,49. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
3: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
4: Sunčano jutro u Srbiji, 23 u Somboru, na Paliću već 25, Loznica 21, Kragujevac 22, Niš Leskovac 21, Zlatibor 15, Beograd 23. Maks danas od 33 do 36 stepeni. Mali pad temperature stiže tek u nedelju. Idemo na vesti za 8. Dobro jutro Srbijo. Dobro jutro svima, sluša se RES.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Srbija je u sedištu NASA u Vašingtonu zvanično pristupila svemirskom programu Artemisa. Sporazum o pristupanju potpisao je ministar Marko Đurić. Poručuje da je reč o istorijskom danu za srpsku nauku. Iz te departmenta ocenili su da odnosi SAD-a i Srbije ulaze u novu eru. Predsjednik Srbije razgovarao je sa predstavnicima Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji i prisustvovao u potpisivanju dvogodišnjeg sporazuma o saradnji koji će, kako je naveo, doprineti unapređenju zdravstvene zaštite i obezbeđivanju kvalitetnih zdravstvenih usluga za naše građane. Pacijenti povređeni u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori danas će avionom vlade Srbije biti prevezeni u klinički centar u Nišu. U toku je sedmodnevna akcija pojačane kontrole saobraćaja u Srbiji u cilju otkrivanja najtežih prekršaja koji direktno utiču na nastanak saobraćajnih nezgoda. Slovenački sudija Slavko Vujičić delit će pravdu u finalu svetskog prvenstva između Španije i Argentine, odlučila je FIFA. Meč za titulu svetskog prvaka igra se 19. jula od 9 uveče u New Jerseyu. Slušali ste vesti.
7: Da, hvala. Sad sam gledao tu dodelu ove utakmice, što se kaže kad je Pierluigi Collina pročitao, a ovaj sudija se zaplakao.
4: Pa viš kako muškarci plaču, izgleda plačete samo kad je lopta u pitanju. Očigledno.
7: Ili kad su dve lopte u pitanju. Jutarnji
3: show Radija S sa Irenom i Ivanom.
7: Dobro jutro, nadam se da uživate.
5: Današnji show posvećujemo.
4: Pa evo svima koji su se prepoznali, ali kaže, kad mi neko kaže nema mesta za nervozu. E pa vidiš druže, ja nekako uvek napravim
7: ima
4: mesta.
7: Ima mesta uvek, matice.
4: Eto, svima koji su ovog jutra nervozni, neurozni, iz bilo kog razloga, ovaj show u čast.
7: Dobro, a ovaj deo showa započinju Toma i Marija Šerifović, mislim odvojeno, ne u duetu, dobro jutro.

0: Marija Šerifović je ovo bila Nisam anđeo, a da vidimo šta je najnebitnije za petak 17. julius. Tararara, tadam. Pobednik svih pobednika, fan, fan svetskog prvenstva, Englez, ovaj kako se zove, fan bre, ne fan bre, nego ovaj navijač engleski koji je na listu svoje desne noge pre par dana istetovirao boginju, pehar koji osvaja pobednik napisao England winner of the World Cup 2026, England in my heart. Prvo skoči pa reci hop. Liče.
1: Zato je to nebitno. Ili što naš narod kaže, ne trči pred rudu.
0: Pa stvar.
1: Možda još bolje.
0: Ali nema veze, njemu u mislima su oni pobedili.
1: Jelena Rozga izjavila, i ako si ikada budem udavala, neću menjati svoje prezime. Eventualno bi dodala muževljavo, jer sam izuzetno vezana za porodicu. Nebitno, nek se samo uda Rozga, verujemo
0: Jelena,
1: do tad.
0: Jelena Rozga, crtica Milovanović, mala da ima...
1: A već si se video, jel?
0: Pa, šta bre?
1: Crtica razgovaramo, ti ne bi smetala to što neće da menja prezime.
0: Pa nije mi smetala to ni u prvom braku. Moja žena dodala crticu, pa onda tek prezime. Bivša žena, naravno.
1: Verujem, verovali li ne?
0: Veruješ u mene?
1: Klip kukuruza uvek ima paran broj zrna. Možete to da zamislite?
0: Klipovi su čudo, ja kažem.

0: Fascinantna informacija, ali nebitna, jer je realno ko je brojao to. Ali eto, Google kaže od 14 do 18 redova, ukupno 750 do 1000 zrna, zavisi od klipa. Dušica kaže da je pokušala da prebrojava kukuruz, ne znam povodom čega, ali je stala, nije uspela. Pa.
1: A bolje zrna nego klipove prebrojavati. Nevena Božović i Bajaga slede dalje. 8.11 je na Esoste, tačno smo na pola, poluvreme prvo gotovo, igra se 12. minut drugog.

0: Prolaze godine, ali ne hajp oko Bajage. Evo, krajem jula, početkom avgusta nastupaju na MMF festivalu koji se održava na Divčibarama. A približava se i 22. oktobar, mislim, približava se, ali to tako vreme leti brzo, brate, da možemo kažem se približava 22. oktobar, kad će imati svoj koncert u Sava centru. Tako da, eto, ko voli Bajagu instruktore, ima da se nada ovako zanimljivom letu i onda lepo i jeseni, kada su njihovi koncerti u pitanju. Dobro vam jutro. Slušaš
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Riblji petak.
4: Petak je rezervisan za Argeta riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Argeta, dobra strana hleba.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
9: Šta?
8: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
9: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
8: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
9: Ajde.
5: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
10: Ajde, ustaj polako.
11: Ali samo još malo, molim te.
10: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
11: Ne, molim te, samo još minut.
10: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
12: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ili samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
5: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite

0: Se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
1: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
2: I VAR! Čekaj, da li je video?
3: Nije!
2: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
4: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
1: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
5: Pa, dragi vozači, proveravam opet gužve, ali gužvin jednostavno nema. Tako da, malo kod autokomande, kao i svakog jutra, zbog onih nekih radova famoznih, i sve se zeleni i žuti u celom gradu. Nema frke, nema zakašnjenja, radio je želi prijatnu vožnju i srećan put.

0: Toša Preski, ovo bio u 8 sati 29 minute sa...
1: 25 je u Somboru, 26 Novi Sad, Zrenjanin, Kikinda, Kragujevac 25, Vranje 21, Zaječar 23, Beograd 25. Trenutno danas temperature od 33 do čak 36 stepeni.
2: Tri stvari.
0: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da se tradicija nastavlja u porodici Jolly Pitt. Još dvoje dece izbrisalo je prezime Pitt i svoje lične karte, odrekli su se Ćalca i preko novina, Zahara i Maddox. Posle Shiloh i Vivian, eto, odlučili su na ovaj potez. Šta će Pax i Nox? To još čeka Mox.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Sunđer Bob napunio 40 godina.
3: Jeste li spremni, deco?
4: Jesmo, kapetane.
3: Ne čujem vas!
4: Jesmo, kapetane.
3: Ko?
4: Ko živi u ananasu na dnu mora?
1: Naš žuti kockasti prijatelj je 86. godište i napunio je 40 godina, isto kao i naša koleginica Iva. Eto, svi koji su rođeni 86. godine krenuli su zajedno u školu sa Sunđer Bobom Kockaloneom.
0: I treće koju juče nismo znali, danas znamo, da je nedavni koncert Miroslava Ilića u Varaždinu prekinut usled oštećenja na dalekovodu. Jest cvrc mi lojka pečena kokoška. Oštećenje na dalekovodu. Pazi da ne poverujemo. Odradio je Miroslav pola koncerta, za ostalu polovinu nije bilo struje. Jednostavno nestala, baš usred koncerta.

0: Srce laneno, 8.37 je, dobro jutro.
1: E, u nedelju u 9 igraju Španija i Argentina u finalu, ali šokovi, pojavila se informacija da nevreme možda preti Njujorku.
0: Ih.
1: Tačnije, grmljavinske nepogode.
0: Baš 19.
1: Pa jesi gledao na iPhone-u šta kaže za Njujork?
0: Jesam. Kiša. Za 18. Nevreme. I za 19. Da.
1: Eto. Ukoliko grom opali 13 km od stadiona, utakmica se prekida na minimum pola sata, tako kažu pravila. I ova munja bi mogla biti pogubna za FIFA, grom bi udario tačnije po FIFA-inom džepu, jer treba to sve ponovo organizovati, platiti obezbeđenje, osoblje stadiona, tolike ljude, nastali bi problemi i za televizijske kuće, kao i za oglašivače, sponzore i partnere.
0: Ali evo, vidiš, Sunday 45% da će da pada kiša, kaže, u Njujorku, i to onako kišica, ništa, nema one munje nacrtane da će biti grmljavinskih ili nekih drugih nepogoda.
1: Ali pošto je FIFA u pitanju, možda stvarno neće grom u Koprive, već će biti para na paru, ide ili vaška na vašku, kako naš narod kaže.
0: Kopriva na Koprivu. Kopriva u Koprivu neće. 8.38 je nešto, mi držimo palčeve da se to sve lepo održi, da možemo gledamo u 9, a ne da se pomeri za 11 uveče kako ću na posao u ponedeljak. Neverne bebe i Matija Cvek na playlisti Radija S.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Ko kreći kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Vitrog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitorog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitorog.
7: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
8: Ne lupa, imam još 15 minuta.
7: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
8: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Imam stil.

0: YZ Fashion Store u Galeriji Beograd i Big Fashion Novi Sad ili kupujte online XYZ za leto u vašem najboljem izdanju. Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
1: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
0: Želite efekat profesionalnog mikro-needling tretmana bez odlaska na invazivne procedure? Nova Evelyn Super Needles, inovativna anti-age serije profesionalne nege, sada dostupna i za samostalnu primjenu. Napredna formula, inspirisana mikro-needling terapijama, postiče regeneraciju, zateže kožu i vraćaju blistavost.

0: invazivnih metoda. Vidljivo mlađa, čvršća i zaglađena koža. Evelyn Super Needles. Evelyn Cosmetics proizvodi dostupni u vodećim drogerijama, mnogobrojnim apotekama i na sajtu ekozmetika.rs.
1: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk Online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Da, i u 8 sati 50 minuta. Dobro vam jutro.
1: Vasilij i Sofija, najpopularnije imena, ali dobili smo i nova, prilično patriotska. Stižu vesti iz porodilišta da se ovo stvarno desilo.
0: Da.
1: Od početka ove godine 12 beba je dobilo ime Srbujem.
0: Kako Srbujem, brate? Aj,
1: kako se zoveš Srbujem?
0: Srbujem Karaklajić, Srbujem Milovanović.
1: Nemoj, molim te. To je nekad bio verovatno Srboljub, popularni Srba, sad je Srbujem.
0: Kako to je glagol? To je prvo lice glagola srbovati, Srbujem.
1: Ja znam, ima i ženska verzija Srbuja.
0: Srbuja.
1: Doduše izolovana, samo jedna Srbuja ima, to je verovatno od Srbijanka, Srba, ne znam, nekadašnje Srba, Srbijanka, sad je Srbuja. To su ove moderne verzije patriotskih imena, Srbujem i Srbuja. Kreativa na maks, nadamo se da neće uzeti maha kao nekad Jugoslav ili Jugoslava ili Slobodan i Slobodanka.
0: Pa ne znam, valjda.
1: Ne znam kako se vama to valjda čini.
0: Meni se tako čini da bolje da pustim Lisu i Tijanu Dapčević i da zaćutim do kraja sata. Eto, tako mi se čini. Dobro jutro.

0: uz Jela nameštaj.
1: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
2: Gomex. Lakše od srede. Od 15. do 19. jula samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti. Lubenica kilogram 39,99, suncokretovulje 1/1, 1 litar 179,99, sladoled Capri 900 ml 399,99.
3: Vaš Gomex.
4: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono?
5: Još samo 5 minuta.
4: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.
6: Leto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštinski nameštaj. Letnji popusti važe u Okov centrima i na okov.rs. Okov, sve oko vas.
7: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
8: Pa danas jako toplo sa temperaturom od 33 do 36 stepeni. U Beogradu se očekuje oko 35 u najtoplijem delu dana. 25 Sombor, 26 Novi Sad, Zrenjanin, Valjevo 24 trenutno, Negotin 26, Beograd 25. Idu vesti za 9. Dobro jutro svima, dobro jutro Srbi.
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: Srbija je u sedištu NASA u Vašingtonu zvanično potpisala svemirski program Artemis, a sporazum o pristupanju potpisao je ministar Marko Đurić. Poručuje da je reč o istorijskom danu za srpsku nauku. Iz State Departmenta ocenili su da odnosi SAD i Srbije ulaze u novu eru. Pacijenti povređeni u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori danas će avionom vlade Srbije biti prevezeni u klinički centar u Nišu. Virus afričke kuge svinja aktivan je u 6 okruga. Od početka godine zbog te bolesti više od 26.000 grla je eutanazirano i uginulo. Na teritoriji opština Ruma i Vladimirci beleže se novi slučajevi zaraze. Danas će biti jedan od najtoplijih dana u julu, ali temperature neće dostići one iz juna, kaže meteorolog Nedeljko Todorović. Ističe da se prvi znak promene vremena očekuje već sutra ujutru, a prava promene i osveženje stižu nam u noći između subote i nedelje. Svetska sportska, modna i filmska elita okupila se sinoć u prestižnom muzeju moderne umetnosti u Njujorku, gde je održana premijera dugo očekivanog dokumentarca o Novaku Đokoviću, Novak Đoković, Zimski vuk. Za mesec dana film će biti dostupan široj publici. Bile su ove vesti.
11: Sljedeće su u 10 kod Alex. Dobro jutro.
12: Leto bolje zvuči.
13: Sa tobom su Irena i Ivan.
11: Da, dobro tu smo, jutro. Dobro jutro. A mnoge stvari posle onog polufinala između Engleske i Argentine postale su viralne. Bellinghamovo ponašanje ono posle utakmice, zagrljaj Mesija i Kejna. Međutim, flašica za vodu engleskog golmana Jordana Pickforda je pobedila.
8: Nije to flašica za vodu, to je flašica za hidrataciju.
11: Za hidraciju. Kao u srednjoj školi, lik zalepio puškice na flašu. I na puškicama ni manje ni više analiza kako Argentici šutiraju penale.
8: I on se nadao, čovek, šta će? Pa spremao.
11: Oni su spremali i taj scenario sa penalima, pa kad su primili prvi gol, pomislili su, eto, flašica će da se isplati. Analizirali su gde pojedini igrači Argentine šutiraju 11 metara, sve u fulu ima. Piše Argentina penalty taker list. Pa tako mu se savjetio da se baci u desno, pošto Messi fejkira šut u levo najčešće. Pa za Paredesa je slično. Kaže, Paredes stoji levo, a šutira u desno. Za McAllistera mu piše samo bacaj se u desno, jer ovaj šutira sigurno u desno. I tako. I eto, otišli su do najsitnijih detalja, međutim izgleda su zbog tih detaljisanja zanemarili taktiku. I tako se to desilo.
8: I ispali. Da će se da prepisuje za te flašice španski golman.
11: Da, tako se to mesilo. Španski golman, pa ja mislim da bi dao
8: Mada je Messi gledao tu flašicu i smejao se, sad možda promeni taktiku.
11: Ali prvo su gledali,
8: možda
11: zapanjeno,
8: nisu
11: verovali.
8: Možda se sad umesto levo baci u desno. To jest možda šutira.
11: Sad, pa to je ti je sad, to ti je 50-50, nema 17 metara. Hmm. E, na Instagramu radi jes, imate jednu anketicu, da, reci.
8: Da, ajde da glasate, kliknite opciju za koga ćete da navijate, za Argentinu ili za Španiju. Isto tako poruke na Viber, zašto navijate za Argentinu, a zašto za Španiju, pa ćemo pričamo za dve pesme.

0: Magla Band, čini mi se. U nedelju finale, u njemu Španija protiv Argentine i lepo smo vas pitali za koga ćete da navijate. Ja nisam srećan, nisam ni previše pametan po ovom pitanju, nekako sam indolentan, iskreno da vam kažem. Izjavio sam pre sat, koliko, da ću ipak navijati za Argentinu, da. Ali to izgovoreno mi je isto, kako ti kažem, nije u skladu sa mojim razmišljanjima. E. Pogotovo ne za Špance, nikad nisam bio fan španskog fudbala, odnosno njihovog sporta, pošto su uvek nešto ciganisali i ovaj i onda sam još kao klinac odlučio da nikad za njih ne navijam ni u jednom sportu. I tako je ostalo do dana današnje. Sad možda grešim, ali otkud znam. Nekako veće simpatije su mi uvek išle Argentini, iako sam navio protiv njih u polufinalu, ali dobro, šta sad, ako Morac izabere, a da me pod nekom pretnjom, eto, ja biram ovu Argentinu.
1: Pitao me malo pre zašto neću da se izjasnim za koga navijam,
0: da,
1: ja sam rekla nemam pojma.
0: Ja sam morao da prevalim
1: ovo preko
0: usta.
1: Evo, donela sam odluku.
0: Si donela?
1: Da.
0: Za koga ćeš da navijam?
1: Za sudiju. Za sudiju ću da navijam. Zato
0: za Slavka Vinčića.
1: Videla, da, malo pre sam gledala ko je čovek i to sve.
0: Ali zbog mislim, izgleda ili zbog honorara finala?
1: Zgodan baja, i zbog jednog i zbog drugog, da. Dobar Dasa. Eto, tako da, ljudi, navijam za sudiju.
0: Pitao sam chat GPT, sad mi je ovo nestane. Sudija u finalu, sve te završene faze utakmice koštaju, mislim, sudije dobijaju po 10.000 dolara. Glavne sudije. Međutim, tu se neki bonusi obračunavaju i sudija koji sudi finale, kaže, može da zaradi i do 200.000 dolara. Da li je to logično ili nije, meni potpuno to nejasno. Kako, zašto, kakvi bonusi, zašta bonusi, da li se tu kako se zove, računa je cela participacija na tom prvenstvu od prvog do posljednjeg dana, koliko utakmice sudija, nemam pojma. Uglavnom, Batica je osvojio srce moje koleginice. A koji su timovi osvojili vaša srca? Daj da vidimo.
1: Da li ćete navijati za Jamala ili za Mesija? Ko je ovde veća faca? Za sad stvari stoje ovako.
0: Daj, već.
1: Na Instagramu smo stavili da glasate šta, za koga ćete da navijate. 65% vas će navijati za Špance, 35% za Argentince.
0: Dobro, ali ajde za, samo pre nego što čitat ćemo odgovore vaše sa Vibera posle muzičke pauze, a da sad samo vidimo kako su naše kolege reagovale na ovo pitanje i za koga će da navijaju.
2: Za Messi i Argentinu, zato što je Messi najbolji igrač na svetu i Argentina najbolja reprezentacija na svetu. To treba da se stavi linija, Maradona je Bog, a Messi je najbolji fudbaler.
3: Za Španiju, naravno. Za bilo koji tim koji nije Argentina.
4: Da, za Španiju, recimo.
5: Za Španiju, zato što Nemci navijaju za Španiju.
6: Za Španiju, jer smo braća.
7: Argentina, zato što imaju timsku igru.
8: Moram da navijam za Španiju jer idem u Madrid.
9: Nizak, pa ne zanima.
10: Za Španiju.
0: Meni se čini da ovde Španija pobeđuje, ali ajde, sačekat ćemo još dve pa da vidimo šta ste nam vi rekli.
1: Čekaj, nisu moje koleginice još videle sudiju, nisu došle da to prokomentariš.
0: Da promene mišljenje, da. Pa može se desiti u roku od 10 minuta.

0: ljud. Dino Dvornik je ovo bio, 9 sati i 20 minuta. Daj malo još da vidimo, pošto nećemo imati prilike da se čujemo do nedelje, jer je petak, tek u ponedeljak, kada sve bude gotovo, za koga navijate? Za Špance ili Argentince? Koja reprezentacija je srcu srpskom milija? Španija i krak koji jasno kaže Jelena bez obrazlaganja.
1: Mima više, isto Španija.
0: Ali više mi se sviđa Željkov odgovor, vidi. Kad sam se rodio, Argentina i Maradona su osvojili svetsko prvenstvo.
1: Evo,
0: znači, ko je to, 82. Ali tako je, 82. su oni sve.
1: Dobrivoje kaže, ajde, da izvini, ajde.
0: Pre 4 godine, kad se rodio moj sin, osvojila je Argentina i Messi. I tad sam navijao za Argentinu. I generalno, svako svetsko prvenstvo su mi oni najomiljeniji. Zato čovjek lepo obrazložio da što navija za Argentince.
1: Dobrivoje kaže za Španiju zbog Trumpa da mu se nasmeju u facu usred Njujorka.
0: Semir stavio špansku zastavu i napisao lagano. Dušan Espanja, isto samo. Mnogo ste mi jednostavni, trebalo je to obrazložiti. Žika, a ne da Žika.
1: Igor kaže, Argentina, ne postoji reprezentacija čiji igrači i kad igraju za reprezentaciju igraju kao da idu u rat, imaju najvećeg ikada Mesija.
0: Dejan kaže, Argentina se nikad ne otpisuje, kad je najteže oni pronađu način za pobedu, a Tamara kaže Španija, pazi, Tamara kaže Španija igra najlepši fudbal na prvenstvu i zaslužila je pehar. Jamal je čudo, volela bih da on obeleži finale.
1: Dosta vas navija i za Španiju iz razloga što Španija nije priznala Kosovo, eto, i to moram da napomenem.
0: Da, to
1: su vam isto motivi
0: u ovom trenutku je. Ali dobro, neko gleda na to iz te političke strane, pa dobro.
1: I daj da zaključimo na temu, da vidimo da li se nešto promenilo. Nije.
0: 62,
1: Srbija će navijati za Španiju. Da, 65% Srbije će navijati, znači, ok, više nego dovoljno za Špance.
0: I 1%, sorry,
1: 0%, za Argentince.
0: U koliko ti može da spadaš? U 0,01% koji navija za...
1: I statistička greška navija za studiju.
0: Za studiju. Eto, to je to. Sve smo rešili. Hvala. Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz Jela Nameštaj.
2: Zavoli gde živiš. Jela.rs. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ko kreći kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
6: Jeste li čuli za Octopod Travel?
7: Za nisam još.
6: Da li ste čuli za Octopod Travel?
7: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
8: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
6: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
4: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
5: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
6: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: DTL akcija do 27. jula. Feri 900 ml, 269,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
8: A sada e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto. Bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
9: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
10: Pa dragi vozači, gledam Preševo. Pa nije tako strašno kao juče, ali pet kolona punih i vidim se kraj, nisu mnogo dugačke. Otvorili su pet, to znači da hoće da ubrzaju izlazak iz zemlje. Hvala srpskoj policiji, lepo to rade na granicama. Što se tiče Batrovaca, tamo se stvara gužva na prelazu za Hrvatsku, a što se tiče crnogorskih prelaza, samo Gostun malo opterećeni. Inače, Evzoni potpuno ok, od jutra se dve kolone idu je lagano, nije bilo potrebe za većim kapacitetom, tako da za sada tako. Ako ste se uputili na more, sreća vam puta, la vera.

0: Dino Merli. I ovo bio pola deset je, dobro jutro. Daj da vidimo kako nas vremence očekuje, će biti tih pljuskova.
1: Pa danas retko, osim možda na oblak na planinama, ali pravo osveženje stiže nam za vikend, tačnije u noći između subote i nedelje, ta će se osetiti pad temperature, mada kažu da će sutra već biti prijatnije, ali danas se kuvamo na plus 36.
0: A, lepo, da.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da dermatolozi upozoravaju da kada mažete kremu za sunčanje na plaži, nemojte zaboraviti teme. Pogotovo ako gubite kosu, ako se brijete na ćelovo, ako imate izražen razdeljak, sve tu treba utrljati i kremu. Uši obavezno i potiljak. Svakom detetu prvo izgore uši i to sam primetila.
0: Da, tako? Da. Pa, i risići, i risići.
1: I risići, da.
0: Pa ostane od Japankica, ono dole, onaj znakić. Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo da morske vidre mogu da zadrže svoj omiljeni kamen do kraja života. Ona što drže na grudima i kuckaju školjke. O njoj izi, znate i to? Tako to morske ribe vidre rade, da. I ovaj, i, da, jel imamo neku vidru u ekipi koja čuva
1: ja
0: nešto do kraja
1: vidra,
0: života?
1: Ja sve pogubim od, ma kako?
0: Kaka crna vidra, ti si...
1: Koja
0: ti si morski lav, ti si morski lav.
1: Što ima. I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Nešat Vins doživeo neprijatnost prilikom odmora u Crnoj Gori. Povredio se, kaže, u kasnim popodnevnim satima, kako prenose večernje novosti. Kaže da je na puntonu nagazio na zarđali ekser. Onda mu je pružena adekvatna pomoć u domu zdravlja Budva, jer da nije primio tetanus, kaže, ujedao bi žene po plaži.
0: Pomešali su oni to s besnilom, ne znam da li ima veze ekser sa besnilom, da. Malo su pobrkale ove novosti.

0: divno od Flamingosa, zbog nje 9 sati 38 minuta je, dobro vam jutro, ovaj, e sad, pukla jedna vest, ali nevjerovatno, jer to je baš teško bilo sakriti, međutim, ona je to uspela i svi su se iznenadili, evo ja sam pretrnuo, Anastasija Ražnatović rodila bebu.
1: Jeste, rodila kako dečaka, je, a da niko to nije ni znao i najšokantnije od svega toga je bilo kako bre ti nešto danas možeš u današnje vreme da sakriješ pored tolikih društvenih mreža, pored tog takozvanog istraživačkog novinarstva, da. Baš je bilo to teško, naporno, mislim da je teže 9 meseci nositi ovu informaciju nego bebu.
0: Da. Ja stvarno se razočaruju naše istraživačke novinare koji ovo nisu uspeli da isprate, kojima je ovo promaklo, ovo je skandal.
1: Da niko nije izvalio da će se roditi ovaj Ilijan Gudelj, težak 3 kg i 600 grama. Da. To mora da se vidi, nemo što nije to zrno graška.
0: Nije to nevidljivost. Ali eto. Tako smo mi otkrili šta da vam radimo sad.
1: Ja ne znam da li je vama u poslednje vreme uspelo da nešto sakrijete od nekoga.
0: Ja sam uspeo da sakrijem čokoladu od žene i ćerke.
1: A da se ovaj, da. A da se vidi. Čokolada. Mala čokoladica.
0: Čokoladica je bila. Da, da ste vi uspeli nešto veće da sakrijete. Ma možete da nam kucnete ako ste raspoloženi, mada već sad završavamo laganica, pa ovaj, zato smo ovako rastrešeni. Što
1: ali
0: se
1: evo,
0: kaže.
1: Bitno da se majka i beba osjećaju dobro, evo. To piše sve kako treba. Svetlana dobila četvrtog unuka. Eto, čestitamo.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa. .rs.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
2: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. jula. Laminat od 679 dinara po kvadratu, tepih Sani 80 x 150 cm, 3590, visilica Stil 1990 dinara, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
7: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
8: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
2: Lukovska banja.

0: za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
1: Veliko sezonsko sniženje je počelo u Planeti Sport. Na sve već sniženo, čak i do 50%, sada ti dajemo još 10% dodatnog popusta. Uživaj u najboljem šopingu sezone u svim Planeta Sport prodavnicama širom Srbije i na webu. Do 27. jula. Planeta Sport. U korak sa tobom.
2: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
3: Gomex, specijalna ponuda. Samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti od 8. do 21. jula. Sladoled King, Seduction ili Desire, 3 komada, 499,99. Maslinovo ulje Monini, 1 litar, 1199,99. Pirinač Rizi, 900 grama, 139,99.
4: Vaš Gomex.

0: Mi smo bili cijela ove nedelje, vi znate da smo tako i po celom telu iskreni, otvoreni. I ovaj, zato se ovako lepo družimo. Pečatiramo ovu drugu nedelju jula, koja je treća. Idemo lagano ka završnici da očistimo i mesec, da ćemo.
1: Aleks preuzima sada, lep vikend. Sutra možete uhvatiti neki bazen, u nedelju već ne, jer kažu da će biti kiše. Ljube vas, Irene i Ivan, do ponedeljka u 6 ujutru.
0: Aj zdravo.
1: Počinje nova radna nedelja sa nama, kao i svako jutro, na to ste navikli. Ostanite uz S.
0: Ljubimo vas.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company.
1: Sezone se nižu. Generacije se smenjuju. Ali kada zakoračiš na Marakanu, osjećaj je uvek isti. Jer kada zvezda krene, svi dišu kao jedan. U sezonu novu kreće Marakana, 17. jul, od 20 časova, Crvena zvezda Mačva.
0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Tokom dana sunčano i toplo, ponegde na planinama može biti uslova za kratkotrajnu kišu, na zapadu i jugozapadu najniža temperatura danas do 22 stepena će biti, a najviša dnevna do 36. Trenutno Novi Sad na 29, Valjevo 27, u Kraljevu 25, u Beogradu 28 u ovom trenutku. Vreme je za vesti u 10, Neda sa nama, dobar dan.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.

0: Srbija sa Sjedinjenim američkim državama ulazi u novu fazu energetske saradnje, dok je sa Rumunijom napravljen važan korak ka realizaciji Đerdapa 3, rekla ministarka energetike Đedović-Handanović. Očuvanje stabilnosti NIS-a, kako kaže, ostaje jedan od ključnih državnih prioriteta. Srbija je u sedištu NASA u Vašingtonu zvanično pristupila svemirskom programu Artemis, a sporazum o pristupanju potpisao je ministar Marko Đurić. Poručio je da je reč o istorijskom danu za evropsku nauku. Iz State Departmenta ocenili su da odnosi SAD-a i Srbije ulaze u novu eru. Pacijenti povređeni u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori danas će avionom vlade Srbije biti prevezeni u klinički centar u Nišu. Virus afričke kuge svinja aktivan je u 6 okruga. Od početka godine zbog te bolesti više od 26.000 grla je eutanazirano i uginulo. Na teritoriji opština Ruma i Vladimirci beleže se novi slučajevi zaraze. Danas počinje nova sezona fudbalske Superlige Srbije utakmicama Crvena zvezda Mačva i Železnik Radnički Niš. Oba meča se igraju od 8 večeras. Prvi put u modernoj istoriji domaćeg prvenstva čeka nas takmičenje sa 14 ekipa. Bili smo vesti.
1: Hvala ti, Nedo, čujemo se u 11. Leto bolje zvuči. Sa tobom je Alex. Radio SS. Dobar dan, narode. Ima li vrućine? Boga mi ima. Ima. Ima znojkice, ima vrućine, svega od jutros. Biće tako i danas i sutra i celog vikenda, osim što na nedelju eto nas čeka neka i kiša, pa možda bude i onako stvarno i bez veze. Ali ajde, nema šta. Klima na maks, pa polako teramo. Petak danas, 17. jul. Počinje dan sa Alex, idu tri pesme u nizu, pa ćemo onda malo načaskamo. Izvolite, Angelina.
2: How did it go? No, fantastic.

slušate Radio S, moje ime je Aleks, ja sam s vama i ovog petka do 2 sata. To je jedna fotka na kojoj beba sedi u Mesijevom naručju. Ta fotka je posebno viralna ovih dana zato što je ta beba danas naslednik Mesija. I da vam je neko pokazao tu sliku pre koliko godina? Pa 10 barem, rekli biste ma daj, ovo je po neki film. Ali ne, nije film, to je život. I zato me zanima danas kada je vama život napisao roman. Koja slučajnost je tek godinama kasnije dobila neko potpuno novo značenje u vašem životu? Da li ste upoznali nekoga ono random, skroz slučajno, danas vam je muž, žena, najbolji prijatelj? Da li ste završili na poslu na kojem uopšte niste planirali da dođete? Ono, kada ste pomislili, e, da mi je ovo neko rekao pre 10 godina, ne bi mu verovao ili verovala. 0654449 4, dajte mi neke neverovatne priče iz svog života.

0: neko je rekao pre 10 godina, ne bi mu verovao. Verujem da Messi nije verovao pre 20 godina da beba koju drži u naručju za neko fotkanje će biti mali Jamal s kojim će igrati ono u finalu svetskog prvenstva, i to je stvarno onaj moment kad život napiše romane. Kad se to vama desilo? 065 44 494. Evo Mihajlo kaže, jednom sam na aerodromu izgubio kofer i jako sam se nervirao, nisam ni znao da ću da završim čekajući sa devojkom koja je radila za Lost and Found. Ta devojka je moja supruga i majka moje dvoje dece. Ko bi rekao da će izgubljeni prtljag doneti sreću života, a ja sam mislio da mi je to najgori dan u životu. Jovan kaže, pozdrav Alex, nikada nisam planirao da živim u inostranstvu, ali sam na fakultetu potpuno spontano i slučajno dobio stipendiju za semestar u Parizu. Nisam teo da idem, baš sam hejtovao, prosto nisam teo da odem iz Beograda u tom trenutku. Bukvalno dan pred leto odlučim da ipak odem na taj jedan semestar. Taj semestar se pretvorio u 5 godina, tamo sam upoznao suprugu, otkrio strast prema putovanjima i eto, bukvalno jedna mala odluka u milisekundi potpuno mi je preokrenula život. Eto. Mnogo im se zanimljiva priča, moram kažem. Ajde, brzo da pročitamo Slobodanovu. Kaže on ovako, upisuje master u Nišu 2016. Sve ide glatko, učim, pišem, odgovaram. I onda se pojavi ona, asistentkinja u kojoj se zaljubim na prvi pogled. Naravno, sve ispite završavam sa desetkama, osim kod nje. Kod nje šestica. Ja gledam nju, ona gleda indeks, niko nikog tu ne shvata kako treba. Završim ja master, odem nazad u svoj grad i nakon 3 godine igram slučaja stupimo u kontakt na tamo, na vamo, i eto filma. Preselim se u njen grad, formiramo porodicu i sad već 5 godina u braku. Najbolja šestica u životu ispalo na kraju. Pa strava, iskreno. Baš strava. Može se napravi film, iskreno, od svake ove priče. Imate li još neku filmsku priču za mene? Javljajte na Viber 065 44 494.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreći, kuću leči.
2: Pažnja, pažnja, počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
3: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
4: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi, i još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
5: Idemo!
6: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sobstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
7: Letnja vrelina, još vrelije sniženje. U Fashion Company radnjama popusti do 50%. U Fashion and Friends, Hugo, Boss, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch and Soda, Superdry i Shoes and prodavnicama. Kao i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Pronađite svoje omiljene modne komade po cenama koje se ne propuštaju. Požurite po svoje letnje favorite. Najpoželjniji modeli i veličine brzo nestaju. Fashion Company, Sale, vaši omiljeni brendovi sada uz popuste do 50%.
8: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
9: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
10: Rusnica!
11: Tu!
10: Temanoza!
11: Prisutna!
10: Hialuron i hondroitin?
12: Spremni!
10: Ko smo mi?
12: Uroiel!
11: Kad bakterije napadnu, Uroiel uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
10: Jer mi smo šta?
12: Uroiel!
11: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
13: Risk

0: je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. DTL akcija do 27. jula. Smoki 150 grama, 99,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
1: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
2: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
3: Boga mi gužve na granicama, Horgoš, ulaz ka Mađarskoj, velika gužva. Što se tiče graničnih prelaza ka Crnoj Gori, Gostun ima gužve i na ulazu i na izlazu. Batrovci takođe ulaz ima gužve, boga mi, i na Šidu. Nešto bolja situacija na granicama sa Bosnom i Hercegovinom, tamo i nema, ajde da kažeš, toliko gužve. Na Gradini na izlazu ka Bugarskoj velika gužva, Preševo i ulaz i izlaz gužva, Evzoni Bogorodica takođe u ovom trenutku čeka se bar jedno pola sata. Što se tiče gradske gužvi, autoput ka autokomandi u smeru ka Nišu, Beogradu, i to je to. Sreće.

najbolje pesme bi ovo Bajaga i Malo uska haljina. Kada je život za vas napisao roman? Imate li neke neverovatne priče za koje ste danas u fazonu? Da mi je neko ovo rekao pre 10 godina, ne bi mu verovao ili verovala. 065-44-494 kaže Ana iz Bora, izgubila sam autobus pre par godina kada sam kasnila na posao i dok sam čekala sledeći upoznala sam devojku koja je vremenom postala moja najbolja prijateljica i poslovni partner. Da nisam zakasnila taj dan na posao, nikada se ne bismo srele. Ludilo. Tu nam je i Pavle, on kaže veliki pozdrav za sve, hoću da ispričam svoju priču. Jednom sam na faksu greškom ušao na pogrešno predavanje i umjesto da izađem, ostao sam do kraja jer mi je bilo strašno zanimljivo. To predavanje mi je potpuno promenilo smer studiranja i danas radim posao koji volim zahvaljujući tome. Ali eto kako to se uvek tako namesti nekako da bude baš kako treba. Vuk nam kaže, jednom sam kao student pao ispit iz programiranja, bio sam jako besan i ljut jer sam mnogo učio za taj ispit i znam da je trebalo da prođem, međutim dok sam čekao da ponovo polažem, upoznao sam koleginicu sa kojom sam kasnije osnovao start-up koji nas je oboje proslavio. Taj pad na ispitu je bila najbolja stvar koja mi se desila, a da toga nisam ni bio svestan. Da, ludilo. Bukvalno ludilo. Hvala vam na ovim pričama, verujem da su eto možda nekome čak i inspirativne, jer svi koji ono u nekom momentu to misle da neka loša stvar

Sergej Ćetković na S-u, ako te zaboravim, 10 sati je 44 minuta, u nastavku će biti sama. Ovo je Edita. Eto, za njenu trudnoć znamo svi i mislim da bi trebalo uskoro se porodi. Dok eto, za trudnoću Anastasije Režnatović niko nije znao.

0: Dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Svetsku soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Kakija ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
7: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
8: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
7: Aha.
8: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
7: Bilo gde?
8: Da, dovoljen je samo internet.
7: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
8: Da, ali i za preduzetnike.
7: A ili imate sajt?
8: Minimax.rs.
7: Ne treba vam reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
8: Jel?
7: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
9: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
10: Kada me

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
3: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
5: Bar! Čekaj, da li je video?
6: Nije!
5: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
7: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.

Za 5 minuta biće 11. Dobar dan, želim. Zamislite, Jelena Rozga se uda i postane, na primer, Jelena Jovanović. Znači, to nije moguće, jel tako? Bukvalno to ne ide uz taj brend, uz tu pojavu. Znači, ona je Jelena Rozga i u svom nekom poslednjem intervju je rekla, govorila je o braku, o tradiciji, o svemu, ali rekla je kako svoje prezime, kad bi se udala jednog dana, ne bi promenila. Ona sad kaže, nije zbog toga što je poznata i popularna, već zbog toga kao zbog privrženosti porodice. Ma kaka privrženost porodici, mislim, pa normalno da Jelena Rozga ne može biti ništa drugo sam Jelena Rozga u životu. Zato što postoje stvarno ta neka, mislim, specifična prezimena koje kao ne možeš nekako da ih prevaziš. A i generalno, mislim, mi žene kao menjamo ta prezimena kad se udamo, ali neki ljudi ono zauvek nas pamte po tom našem devojačkom prezimenu i to ne možeš promeniti nikako.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Leto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski nameštaj. Letnji popusti važe u Okov centrima i na okov.rs. Okov, sve oko vas.
1: Sezone se nižu, generacije se smenjuju, ali kada zakoračiš na Marakanu, osjećaj je uvek isti. Jer kada zvezda krene, svi dišu kao jedan. U sezonu novu kreće Marakana, 17. jul, od 20 časova, Crvena zvezda Mačva.
0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
2: Da, vruće danas, negde na planinama može biti neke kiše, ali ništa specijalno, maksimalna do 36, prijatelji, držite se, u Zrenjaninu je 31, Kragujevac 29, Ćuprija 30, Niš 28, Beograd 29 u ovom trenutku. 11 sati, evo ih vesti, tu je Miljan.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Srbija sa Sjedinjenim Američkim Državama ulazi u novu fazu energetske saradnje, dok je sa Rumunijom napravljen važan korak ka realizaciji Đerdapa 3, izjavila je ministarka energetike Đedović-Handanović. Očuvanje stabilnosti NIS-a, kako kaže, ostaje jedan od ključnih državnih prioriteta. Srbija je u sedištu NASA u Vašingtonu zvanično pristupila svemirskom programu Artemis. Sporazum o pristupanju potpisao je ministar Marko Đurić. Poručio je da je reč o istorijskom danu za srpsku nauku. Iz State Departmenta ocenili su da odnosi SAD-a i Srbije ulaze u novu eru. Pacijenti povređeni u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori danas će avionom vlade Srbije biti prevezeni u klinički centar u Nišu. Virus afričke kuge svinja aktivan je u 6 okruga. Od početka godine zbog te bolesti više od 26.000 grla je eutanazirano i uginulo. Na teritoriji opštine Ruma i Vladimirci beleže se novi slučajevi zaraze. Danas počinje nova sezona fudbalske Superlige Srbije utakmicama Zvezda Mačva i Železničar Radnički Niš. Oba meča igraju se večeras od 8. Čuli ste vesti.
2: Hvala ti Miljana, čućemo se opet u šta mu to dođe 12. Leto bolje zvuči. Sa tobom je Alex. Radio SS. Dobar dan još jednom, dragi prijatelji. Evo nas 11 sati, 2 minuta. Petak danas, vrućinština. Ali ne damo se, jer izdržat ćemo mi to, a onda Ziki može padne neki dobar kupanjac, tako da to će izvaditi situaciju. Jedan novi trend u svetu make-upa vlada, o tome ćemo opričamo. Šta je izašlo kao natpis u jednom domu zdravlja u Srbiji i šta Sinner nikako ne može da nauči za tri pesme na S. Ostanite tu, dobar dan. Radio
0: S. Broj 1 radio za novi zvuk.

0: Jakov Jozinović, ja volim kad si tu i kad si pomalo luda. 11 sati 12 minuta je
1: Radio S
0: Update. No maskara, maskara ili bez maskare, novi trend koji stavlja prirodne trepavice u prvi plan, znači šminkamo se bez maskare, svi su se pridružili ovom trendu, krenulo naravno od velikih zvezda. Zendaya je sad na premijeri Odiseje pojavila se kao našminkana, ali bez maskare i

Bila je prelepa stvarno. Pritom žao mi je što ne možete mene da vidite, jer ja sam isto danas došla bez maskare, jer ja šta pratim trendove. U jednom domu zdravlja u Srbiji okačeno obaveštenje koje kaže preporuka ChatGPT-a ili drugih oblika veštačke inteligencije nije i ne može biti razlog dolaska na pregled. Iskreno vam kažem, pa bolje da ljudi dođu na pregled kod lekara, makar im to rekao i ChatGPT, nego da se ono skroz leče sami kući uz pomoć AI. Imaš milione na računu i pehar Wimbledona u rukama, ali jednu plastičnu karticu ne možeš da dobiješ ni iz četvrtog pokušaja. Šta Sineru ne polazi za rukom, pričamo u nastavku.

Boris Reža Knesu, 11.22, slušali smo Ljubi me. Sinner ima milione na računu, pehar sa Wimbledona, ali eto, ne uspeva nikako da položi vožnju za motor. 4 puta pao i definitivno je da mu izgleda poligon ono, za motor teži od svakog protivnika na ATP listi. Ne znam zašto je Sinner ispričao u svoju priču, možda namerno da bi se malo približio publici, zato što je teško poverovati da neko stvarno s takvom koordinacijom 4 puta ono, mislim, kao padne ispit. Ako se to zaista bi dogodilo, možda je to znak da treba se posvetiti nečemu drugom. Mada, ko sam ja da mu sudim, ja sam vožnju iz 3. puta položila, pa tako da zapravo poruka bi pre bila Sinneru, nastavi brate dok ne dobiješ dozvolu i onda polako.

0: slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
0: 5 za sve. Dodatnih 5% popusta na kasi za kompletan asortiman i na već snižene cene u svim salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 16. do 18. jula. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: 10% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
2: Šta?
1: Da 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
2: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
1: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
2: Ajde.
0: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
3: Ajde, ustaj polako.
4: Aj, samo još malo, molim te.
3: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
4: Ne, molim te, samo još minut.
3: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
5: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
6: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono...
9: Još samo 5 minuta.
8: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.
0: A sada e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto. Bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
10: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
11: Do sutra radovi na deonici Brza Palanka Negotin na mostu preko reke Zamne. Tokom izvođenja radova saobraćaj preko mosta će se odvijati na izmeničnim propuštanjem, da znate. Što se tiče gužvi po gradovima, nešto gužve trenutno ima u Nišu, Sinđelićev trg. A što se tiče beogradske gužve, silazak sa Gazele ka autokomandi u smeru ka Nišu. Srećan put, sigurnu vožnju, želi Radio S.

slušali Miley Cyrus, ostvar se zove End of the World, 11.34. Petkom se najteže ustaje, sigurna sam petkom se najviše odlože alarm, ne znam da li ste i vi jutros, ja sam ono, bilo je 6.25 pa 6.35 pa 6.50 pa 7.10 pa 7.15 pa 7.20 dok nisam bilo znao, okej, ustaj, ustaj, nema više. I zato sad, to je još gore, kažu da bolje da naviješ ono alarm i da odmah ustaneš na prvu, mislim bolje, to je bilo najbolje, ali ovo odlaganje na 50 minuta, to je najgore na svetu. Nije ni čudo što svako ko odlaže alarm, sigurno sam da se osjeća kao da je polupan. Ako ste, eto, u tom moodu od jutros, šta nam kažem, kafica i muzikica kao dobro.

0: Ovo je Radio S, novi zvuk, najbolje pesme, tako će biti i do kraja ovog sata. Biće Anđelina, Origami, Bojan Marović, Bolje si od drugih i nešto što nismo čuli odavno, boga mi, Nataša Bekvalac i Zoj u Inat. Za par minuta ovde nesu, ostanite.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.

0: Vitrog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitrog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitrog.
1: Sada ili nikada, novi Geely City Ray može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Ray po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel.

0: odmor 100%.
1: Sabra.rs.
2: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima, a tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort, leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
5: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
6: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
7: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
9: Muzika koju voliš.
10: A čini mi se, čini da moja je.
11: I društvo koje ti prija.
12: A ima i ono kad dođeš sa mora pa deca zaborave kamenčići po džepovima, to kad krene da lupa vrat u mašini. Znači pre pranja dva puta se provere džepu.
9: Leto bolje zvuči.
13: Uz Radio S.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. U Superveru od 17. do 19. jula dinja galija kilogram 129,99, do 23. jula svinjska krmenadla kilogram 499, kačkavalj biser kilogram 1199,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Veliko sezonsko sniženje je počelo u Planeti Sport. Na sve već sniženo, čak i do 50%. Sada ti dajemo još 10% dodatnog popusta. Uživaj u najboljem šopingu sezone u svim Planeta Sport prodavnicama širom Srbije i na webu. Do 27. jula. Planeta Sport. U korak sa tobom.
2: Gomex. Lakše od srede. Od 15. do 19. jula samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti. Lubenica kilogram 39,99, suncokretovo ulje 1/1, 1 litar 179,99, sladoled Capri 900 ml 399,99.
3: Vaš Gomex.
4: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
5: Vruće danas, vruće, vruće, bit će tako tokom celog dana, sunčano i toplo, kiše može biti samo na planinama, ali ja nešto često sumnjam i u to, 36 maksimalna dnevna. Kada je reč o trenutnim, evo u Kikindi je 33 već, Sremska Mitrovica 30, Niš 29, Kuršumlija 31, na Kopu 17, tamo viš fino, Beograd 31 stepen u ovom trenutku. Vreme za vesti u 12. je Miljana.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Nema tačnog roka kada može da počne putnički prevoz na mađarskoj deonici brze pruge od Budimpešte do Beograda, ali to bi moglo da se desi za najviše jedan ili dva meseca, izjavio je premijer Mađarske Peter Mađar. Podsetimo, srpska deonica brze pruge od Beograda do Budimpešte otvorena je u oktobru prošle godine, kada je puštena u saobraćaj pruga od Beograda do Subotice. Srbija sa Sjedinjenim Američkim Državama ulazi u novu fazu energetske saradnje, dok je sa Rumunijom napravljen važan korak ka realizaciji Đerdapa 3, izjavila je ministarka energetike Đedović-Handanović. Očuvanje stabilnosti NIS-a, kako kaže, ostaje jedan od ključnih državnih prioriteta. Srbija je u središtu NASA u Vašingtonu zvanično pristupila svemirskom programu Artemis, a sporazum o pristupanju potpisao je ministar Marko Đurić. Poručio je da je reč o istorijskom danu za srpsku nauku. Iz State Departmenta ocenili su da odnosi SAD-a i Srbije ulaze u novu eru. Pacijenti povređeni u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori danas će avionom vlade Srbije biti prevezeni u klinički centar u Nišu. Virus afričke kuge svinja aktivan je u 6 okruga. Od početka godine zbog te bolesti više od 26.000 grla je eutanazirano i uginulo. Na teritoriji opštine Ruma i Vladimirci beleže se novi slučajevi zaraze. Slušali ste vesti.
5: Hvala Miljana, sledeće vesti bit će u 1.
8: Leto bolje zvuči.
0: Sa tobom je Alex.
8: Radio S.
5: Dobar dan još jednom ljudi, evo prošlo podne pre dva minuta, tri evo skoro. Uf, nadam se ste dobro, da dobro gurate, ajde, ko je do pet danas, još malo je ostalo, ko je duže ili bože radi za vikend, pa šta da vam kažem, legende, držite se i vi. Idu tri u nizu, Emina Jahović Da mogu, Mija Malešević Obrazi, počinjemo sat sa Adi Šošeom i Senidom, ovo je čista ljubav.

bila, ovo Mija Malešević Neso, slušali smo Obraze 12.14. A pošto je petak, mi tražimo najpoguba za ovu nedelju i evo odmah da vas pitam da li postoji neko jači od moje drage koleginice koja je zaboravila da kaže tati da jedno dete nije odvelo u vrtić. On je došao, uzeo jedno, onda otišao da uzme i drugo i onda mu vaspitačica rekla, pa on nije ni došao danas u vrtić. Užas, malo onako transfer blama, što se kaže, baš neprijatnost, kao ne znaš da ti dete nije došlo u vrtić. Ali eto, dešava se, kad se malo pogubiš, onda se i to dešava. I sad mene zanima ko se još gubi ove nedelje, šta ste radili, nešto zaboravljali, pobrkali, slično tome. Pišite slobodno, otvorite dušu ovde na Viber 065 44 494. Čekam vas.

22, idemo još nekih sat i po vremena. I trenutno smo u potrazi za najpogubom ove nedelje. Šta ste radili, nešto što ste zaboravljali, pobrkali, pogrešili, pogubili se jednom rečju, gde ste se pogubili, u vezi sa čim, javljajte na Viber 065 44 494. Kaže Miško, juče sam tražio sat vremena ključeve od auta po kući da bi na kraju shvatio da sam ih sve vreme držao u ruci dok sam pričao telefonom, pakao. Dobro staro traženje.

0: ključeva, mobilnog i naočara. Kaže Daniela, uspela sam ove nedelje dok sam spremala doručak da sipam deterđen za sudove učiniju sa ovsenim. Eto koliko sam bila pospana. Au, sestro, pa kako to? Kako sipaš deterđen? Kako se baš toliko istripuješ? Auh, dobro. Marko, prošle subote otišao sam da kupim meso za roštilj i vratio se kući s novom veš mašinom. Nisam bio pogubljen, hteo sam da kupim već neko vreme veš mašinu i našo jeftinu, uzeo je, ali sam meso potpuno zaboravio. Pa dobro, nije bilo roštilja, ali bit će čistog veš. To je dobro, to je baš dobro. 065-44-494, šta ste zaboravljali i brkali ovih dana, javljajte na Viber.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Vitorog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitorog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitorog.
3: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
4: Ne lupa, imam još 15 minuta.
3: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
4: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Sada ili nikada. Novi Geely City Rave može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Ray po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
7: Premium Steel, sada do 40% povoljnije u XYZ Fashion Store, Maž i Boj.

0: Store u Galeriji Beograd i Big Fashion Novi Sad ili kupujte online XYZ za leto u vašem najboljem izdanju. Ajde, ustaj polako.
1: Aj, samo još malo, molim te.
0: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
1: Ne, molim te, samo još minut.
0: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
2: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
3: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
4: Sezone se nižu. Generacije se smenjuju. Ali kada zakoračiš na Marakanu, osjećaj je uvek isti. Jer kada zvezda krene, svi dišu kao jedan. U sezonu novu kreće Marakana, 17. jul, od 20 časova. Crvena zvezda Mačva.
5: U Superveru od 17. do 23. jula Njeguški pršut Franca kilogram 3189, sladoled Pistachio and Almonds Nirvana 420 ml 499, a samo za članove Vero kluba Nutella krem 750 grama 779,99. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
6: Najviše gužve trenutno na Horgošu, na ulazu u Mađarsku. Gužve ima. Sad ćemo da vidimo gde još, mislim da je Gradina, da, Gradina isto pobeđuje, izlaz ka Bugarskoj, velika gužva, Preševo, i ulaz i izlaz i Evzoni Bogorodica takođe ima gužve u ovom trenutku poprilično onako. Što se tiče gradskih gužvi, Kragujevac, grada Sirija,

Jena i Vojislava Kalanovića, nešto gužve u ovom trenutku i ajde brzinski da proverimo i BG, Sava centar, ulazak na Gazelu i silazak sa Gazele ka autokomandi, sve to u smeru ka Nišu, ima velike gužve i polako, bez žurbe, srećan put želi Radio S.

0: Bio to Dado Glišić, slušali smo neponovljivu, ovo je Radio S. Aleks želi dobar dan svima. Uz pitanje, ko od vas je najveći pogub ove nedelje? Da li ste radili nešto zbog čega ste sami sebi se iščuđavali? Evo ja ću da vam ispričam o mom dragom, predragom kolegi Ivanu, koji je malo pre ušao zabezeknut u studiju i kaže meni: Aleks, jesi mi videla uložak iz espadrile negde? Ja kažem, molim, saginje se ovdje ispod stolova, ispred kompjutera, kablove, ove dješak, što radiš to? Tražim, kaže, uložak iz espadrile, ispao mi je negde. Ja kažem, nije ovde, ali mu je ispao ispred radija. Kako mu je ispao uložak iz espadrile, ne bi znala na polju, ali mu je ispao, tako da... Možda je Ivan pobednik ove nedelje, ne znam. Evo imamo Željka koji kaže: pogrešan prilog u mailu i juče i danas zreo za odmor. Uzreo je Ivan, boga mi. Sneža kaže: zaboravila da javim mužu da ništa nisam spremala za ručak i da se snađe pošto radim drugu smenu. E, baš mi ga žao. Snaći će se on sigurno. Vladimir kaže: pomenuo ste da deda nije znao da za dete u vrtiću, ja sam krenuo iz stana u vrtić po decu, jedno dete je već dva dana kući, ne ide u vrtić, ja sam uredno prošao pored grupe drugog deteta, mahnuo i rekao odoh po malenu, ušao u učionicu i uredno pitao za dete, vaspitačica samo što nije pala sa stolice, pa dete danas nije tu, ja šokiran, kako mislim nije tu, jadna žena, baš se istraumirala, pa se onda slatko i smesmo. Izašao iz stana, pozdravio suprugu i dete i opet tražio dete u vrtiću. I Vladimir zreo za odmor, možemo reći. Moja koleginica, ona se ovdje šuđavala isto tri dana kako joj ne zvoni alarm ujutru. Da bi četvrti dan shvatila da od kad je došla sa odmora nije ni upalila alarm uopšte da je budi ujutru, nego na sreću je nekako ustajala. Pogubi, držte se, šta da kažem, pa ćemo opet sledeći petak da analiziramo šta smo radili.
1: Sada se nudim ko polovna roba, svaka me vrati.

0: može zauvek biti ti i ja.
1: Slušaš
2: Radio

0: Dana Karić danas u 17 minuta do 1 sat, biće Toma 5 minuta i takvi kao ti Nina Badrić sa par minuta.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Da li u Srbiji ove godine ima više ili manje razvoda u odnosu na prošlu godinu?
3: Sam se slušao, 3,2% manje.
2: Tako je, bravo, postajemo tolerantni.
1: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5.10 uz DIS, kako i treba da bude.
4: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
1: 5 za sve, dodatnih 5% popusta na kasi za kompletan asortiman i na već snižene cene u svim salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 16. do 18. jula. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
10: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
11: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
12: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
13: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk Online slotovi.
14: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

smo Tomu i 5 minuta u 5 do 1. Najpoznatiji stanovnik morskog dna proslavio je pre par dana 40. rođendan. Sunđer Bob, da li od sutra već kreće da kupuje ono biciklističke helanke i opremu za trčanje, na primer, pošto zvanično ulazi, jel te, u krizu srednjih godina, ili će da otkrije air fryer, ili će da juri ono Lignjoslava da troši manje struje, ili će jednostavno da izbaci hleb i slatko, jer odjednom ga ono peče kiselinu u želucu i hoće malo da vodi računa. Svi mi kad dođemo u te neke godine blizu postajemo takvi, pa eto, možda i Sunđer Bob.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company.
1: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Baroni dimljena pečenica. 100 grama. 145,49. Harvest basket pomfrit. 1 kilogram. 154,99. Saguaro Edition gazirano piće sa ukusom limuna i zove. 1,5 litar. 52,49. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Sunčano i toplo danas i sutra, kiša moguća samo negde na planinama, maksimalna dnevna do 36. Novi Sad, evo već 34 stepena, Smederevska Palanka 33, u Sjenici nešto hladnije, tamo je 24, Niš 31, toliko je u Leskovcu, u Beogradu je 32. Jedan sat, vreme za najnovije vesti sa Miljanom.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Pacijenti povređeni u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori danas će avionom vlade Srbije biti prevezeni u klinički centar u Nišu. Najteže povređeni dečak biće transportovan u Niš ili Beograd kada njegovo stanje bude dovoljno stabilno. Američki State Department potvrdio je da pokretanje strateškog dijaloga sa Srbijom označava novu eru u bilateralnim odnosima. Kako je još istaknuto, dijalog je znak posvećenosti produbljivanju partnerstva Beograda i Vašingtona. Rusija snažno podržava Srbiju po pitanju Kosova, izjavio je ruski ambasador Bocan Harčenko. Dodao je da predsjednik Rusije poštuje hrabrost predsjednika Vučića da štiti interes Srbije svuda na međunarodnom planu. Nema tačnog roka kada može da počne putnički prevoz na mađarskoj deonici brze pruge od Budimpešte do Beograda, ali to bi moglo da se desi za najviše jedan ili dva meseca, izjavio je premijer Mađarske Peter Mađar. Danas je jedan od najtoplijih dana u julu, ali temperature neće dostići one iz juna, kažu meteorolozi. Ističu da se prvi znak promene vremena očekuje već sutra ujutru, a prava promena i osveženje stižu nam u noći između subote i nedelje. Slušali ste vesti.
2: Može, radujemo se osveženju. Iskreno hvala ti, Miljana.
5: Leto bolje zvuči, Radio S.
0: Sa tobom je Alex.
2: Jedan sat, dva minuta, znači samo jednu stvar, vrijeme je da zamenimo ulogice, da malo vi dođete na ovo moje mesto i da pustite neku pesmu koju želite. Sve što treba da uradite jeste da budete brzi, javite se na Viber porukicom sada 065-44-494. Ja vas pozovem kroz par minuta, malo proćaskamo ko ste, šta ste, odakle ste i onda birate pesmu, jednu od sedam koje mi ovde imamo predložene za vas. Tako da, eto, ako biste danas malo da vi odlučujete šta se sluša na S-u, izvolite se prijaviti.

0: Čakronić, slušali smo pesmu koja se zove Slomljena, 13 sati 12 minuta, a sa nama na vezi Slobodan iz Niša. Slobodane, kako je, imali vrućine?
1: Au, boga mi, ima.
0: Boga mi, meni ovde piše Niš 33 trenutno.
1: Pa možda negdje u hladovini, kod mene u autu, boga mi, napolju 35.
0: Bukvalno, da, danas da. Baš onako napeto, ali dobro, ne damo se, jel tako?
1: Tako je.
0: Spremaš se za godišnji, kako je, šta?
1: Brojimo sitno, sljedećeg četvrtka, idemo.
0: Evo, lepo, baš lepo. Hoćemo birati pesmu?
1: Može.
0: Idemo, ajde, 7, imaš ovdje izbora, biraš jednu koja ti se najviše sviđa. Krećemo.
1: Okej.
0: Okay.
1: Može.
0: Kako smo te uboli?
1: To je to, da, to je to. Omiljena na playlisti.
0: Top, divno. Uživaj u ovoj pesmi, uživaj u vikendu. Pozdrav.

0: Franka, putuj sa poljupcima. Eto, kogod putuje danas negde, bilo na odmor, bilo se vraća kući, nek putuje samo s poljupcima. Bam Bam, Ed Sheeran, Camila Cabello, žao mi je, Toše, odmah posle izveštaja u saobraćaju, baš za vas koji putujete, budite nešto.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreći, kuću leči.
2: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike
3: i peškiri, naočare, ranac, sve to imaš u Intersportu.
2: Ozbiljno?
3: Naravno! Počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. avgusta.
2: Znači, rešio sam celo letovanje na jedno mesto. Intersport. U srcu sporta.
1: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. jula. Fuego Vaga 699, Warner ručni mikser 999, Vox pegla za vertikalno peglanje za samo 2490 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Počelo je Bonafi sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonafi prodavnicama i na web shopu www.bonafi.rs.
1: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
4: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
7: Koliko imamo neta?
6: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
8: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
9: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
10: A sada e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto. Bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
11: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
12: Do sutra radovi na deonici petlja Beograd, petlja Lasta, smer Niš, Novi Sad. Tokom izvođenja ovih radova zauzeta biće zaustavna traka, moći će se vozi voznom i preticajnom. U Novom Sadu gužve ima u bulevaru Oslobođenja. Čiha! Pardon, na uglu sa Futoškom ulicom, a u Beogradu Sava centar preko Gazele do autokomande u smjeru ka Nišu takođe ima gužve. Nemojte žuriti, polako uz radio S. Srećan put!

0: 13:31, družimo se još pola sata, onda ide sat vremena muzikice za vas, pa vam stiže šilja od 3 sata.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o
3: Vasilije i Sofija, najpopularnije imena, ali dobili smo i nova, prilično patriotska. Stižu vesti iz porodilišta da se ovo stvarno desilo. Od početka ove godine 12 beba je dobilo ime Srbujem.
4: Kako Srbujem, brate?
3: Kako se zoveš Srbujem?
4: Srbujem Karaklajić, Srbujem Milovanović.
3: Nemoj molim. To je nekad bio verovatno Srbolju. Popularni Srba, sad je Srbujem.
4: Kako to je glagol? Ima prvo lice glagola srbovati, Srbuje.
3: Jasnam, ima i ženska verzija Srbuja.
4: Srbuja.
3: Doduše izolovana, samo jedna Srbuja ima. To je verovatno od Srbijanka, Srba, ne znam. Nekadašnje Srba, Srbijanka, sad je Srbuja. To su ove moderne verzije patriotskih imena Srbujem i Srbuja. Kreativa na maks. Nadamo se da neće uzeti maha kao nekad Jugoslav ili Jugoslava ili Slobodan i Slobodanka. Jutarnji šou
1: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Malo je, da, malo je još vremena ostalo do završetka današnje emisije. 20 do 2 je. Slušajte Radio S, samo tako nastavite.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreći, kuću leči.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
4: Ste li čuli da je u Envonu velika letnja akcija?
5: Šta?
4: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
5: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
4: E pa, imat ćemo. Idemo u Envon.
5: Ajde.
2: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Envon salone na 53 lokacije širom Srbije ili envon.com.
6: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
7: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
8: Au! Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet. Uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Tehnomanija, Golmanija. Do 20. jula izdvajamo Hisense High QLED TV 65 inča 69.999, Philips Ambilight TV 50 inča 38.999, moje Groove Max Bluetooth zvučnik 12.999.
11: Tehnomanija. I bar! Čekaj, da li je video?
12: Nije! Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
13: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
14: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
15: Gomex, specijalna ponuda. Samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti od 8. do 21. jula. Sladoled King, Seduction ili Desire, 3 komada, 499,99. Maslinovo ulje Monini, 1 litar, 1199,99. Pirinač Rizi, 900 grama, 139,99.
16: Vaš Gomex.

Ovo je Radio S, tu i ostanite. Ja se odjavljam za danas, obzirom da je 10 do 2, još dve pesme do kraja ovog sata, onda ide jedan sat dobre muzike i u 3 stiže vam Šilja na Družbu. Pozdravljam vas ljudi, lep vikend vam želim, sutra će biti vrućinština, ako nemate neke planove, idite negde da se možda malo okupate ili se tutnite negde pod klimu od nedelje, koliko malo pre reče Miljana u vestima. Idemo malo, padaju temperature, bit će što 23-24, iskreno superica. Odmorite, uživajte, lep vikend vam želim i pozdravljam vas.

0: Novi zvuk i najbolje pesme. Uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Sezone se nižu. Generacije se smenjuju. Ali kada zakoračiš na Marakanu, osjećaj je uvek isti. Jer kada zvezda krene, svi dišu kao jedan. U sezonu novu kreće Marakana, 17. jul, od 20 časova, Crvena zvezda Mačva.
2: Ko kreči kuću

0: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
2: Leto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski nameštaj. Letni popusti važe u Okov centrima i na okov.rs. Okov, sve oko vas.
3: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
4: U našoj zemlji danas sunčano i toplo, kiša moguće samo na planinama, maksimalna dnevna bit će do 36 stepeni, u Somboru je 35, Kikinda na 34, Kragujevac 32, Požegi 30, Beograd 33 u ovom trenutku.
3: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Na portal Kosi Bre Ti do sada je stiglo više od 4.500 prijava, izjavio je predsednik Srbije. Zahvalio je građanima što koriste tu platformu i što imaju poverenje u svoju državu i njene institucije. Američki State Department potvrdio je da pokretanje strateškog dijaloga sa Srbijom označava novu eru u bilateralnim odnosima. Kako je još istaknuto, dijalog je znak posvećenosti produbljivanju partnerstva Beograda i Vašingtona. Beogradski aerodrom Nikola Tesla dobit će tri nova gejta do izložbe Expo 2027. To je izjavio premijer Đuro Macut tokom obilaska radova. Dizel i benzin u narednih nedelju dana bit će skuplji 2 dinara po litru. Nova cena dizela je 222 dinara, a benzina 198. Počinje nova sezona fudbalske Superlige Srbije, utakmicama Zvezda Mačva i Železničar Radnički Niš. Oba meča igraju se večeras od 8. Slušali ste vesti.

molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo.

0: najbolje pesme.
1: Uz Admiral Bet. Registruj se uz kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
3: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
4: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
3: Idemo!
5: Sada ili nikada, novi Geely City Rave može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Rave po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
6: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
11: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
12: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk Online slotovi.
13: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
14: Veliko letnje sniženje u

0: kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: Leto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštinski nameštaj. Letni popusti važe u Okov centrima i na okov.rs. Okov, sve oko vas.
2: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
3: Evo ovako, što se tiče graničnih prelaza, na Horgošu na ulazu velika gužva i ne prolazi bukvalno ceo dan. Gužva ima prema Crnoj Gori.

0: Gostun i ulaz i izlaz, ima nešto gužve i na Šidu, ulaz u Hrvatsku. Trbušnica ka Bosni i Hercegovini takođe u problemu, Gradina i na ulazu i na izlazu velika gužva, kao i na Preševu. Što se tiče gradske gužve, Beograd, ulazak na Gazelu od Sava centra i silazak sa Gazele ka autokomandi u smeru ka Nišu, velika gužva, kao i na Adi od Sajma. Srećan put, sigurnu vožnju, želi Radio S.
1: Alo.

0: uz Admiral Bet. Registruj se uz kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Vitrog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitrog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitrog.
2: Ka Kia ponuda, posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Ste li čuli da je u Envonu velika letnja akcija?
5: Šta?
4: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
5: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
4: E pa, imat ćemo. Idemo u Envon.
5: Ajde.
1: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Envon salone na 53 lokacije širom Srbije ili envon.com.
6: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
7: Rusnica!
8: Tu!
7: Demanoza!
8: Prisutna!
7: Hialuroni hondroitin!
9: Spremni!
7: Ko smo mi?
9: Uroil!
8: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
7: Jer mi smo šta?
9: Uroil!
8: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
10: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono...
11: Još samo 5 minuta.
10: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.
12: Veliko sezonsko sniženje je počelo u Planeti Sport. Na sve već sniženo, čak i do 50%, sada ti dajemo još 10% dodatnog popusta. Uživaj u najboljem šopingu sezone u svim Planeta Sport prodavnicama širom Srbije i na webu. Do 27. jula. Planeta Sport. U korak sa tobom.
13: Sezone se nižu. Generacije se smenjuju. Ali kada zakoračiš na Marakanu, osjećaj je uvek isti. Jer kada zvezda krene, svi dišu kao jedan. U sezonu novu kreće Marakana, 17. jul, od 20 časova, Crvena zvezda Mačva.
14: Muzika koju voliš. A čini mi se, čini
15: da moja je. Koje ti prija.
16: A ima i ono kad dođeš sa mora pa deca zaborave kamenčići po džepovima, to kad krene da lupa, vrati u mašini. Znači, pre pranja dva puta da se provere džep u jetu.
14: Leto bolje zvuči.
10: Uz Radio S.

0: Edita, kokus do vremena 14.58 je.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Gomex. Lakše od srede. Od 15. do 19. jula samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti. Lubenica kilogram 39,99. Suncokretov ulje 1/1, 1 litar 179,99. Sladoled Capri 900 ml 399,99.
4: Vaš Gomex.
5: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas baš toplo, Subotici 34 u Kragujevcu, 34 u Beogradu, 33. Sutra slične temperature, pa onda od ponedeljka malo sveže. Tri evo novih vesti nesu.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Avion vlade Srbije koji prevozi povređene u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu Kotor-Nikšić sletao je na aerodromu Nišu. Jedan dečak zbog ozbiljnosti povreda ostaje na lečenju u Podgorici. U američkom State Department

0: Departmentu danas počinje strateški dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Našu delegaciju predvodi ministar Marko Đurić, a dijalog je otvorio američki državni sekretar Marko Rubio. Na portal Cosibre.ti do sada je stiglo više od 4.500 prijava, izjavio je predsednik Srbije. Zahvalio je građanima što koriste tu platformu i što imaju poverenje u svoju državu i njene institucije. Na pumpama su nove cene goriva. Litar dizela košta 222 dinara, a benzina 198. U odnosu na prethodnu nedelju i dizel i benzin poskupeli su za po 2 dinara. Danas je jedan od najtoplijih dana u julu, ali temperature neće dostići one iz juna, kažu meteorolozi. Ističu da se prvi znak promene vremena očekuje već sutra ujutru, a prava promena i osveženje stižu nam u noći između subote i nedelje. Slušali ste vesti.
1: Bila je Miljana.
2: Leto bolje zvuči, Radio S.
3: Sa tobom su Žilja i Sandra.
1: Pa ako idete na more, evo jedan savjet. Kad slikate, slikate u kupaćim gaćama, nemojte mnogo da obrađujete slike u Photoshopu. Evo, bivša žena jednog našeg drugara izbacila fotku iz Herceg Novog, sedi na stolici, super izgleda, onako šlank, sredila sliku, međutim kad je sužavala struk, suzila i stolicu i sad na slici i stolica šlank. Eto, ako ne znate, baratate u tim programima za sređivanje tela, bolje nemojte ništa da čačkate. Biće još savjeti od Ašiljaču i danas okrenjeni bez Sandre, eno je Nadi Bojani, ali ne u nudističkom delu, tako da nemojte džabe tamo da tražite. Počinjemo do 6 i danas od Ašiljač, on su Mira Badrić i Mirza, biće brzo i Tomar. Dobar dan.

za tebe bio Tolo 3.10, ajmo odmah na 3 vesti koje u nedostatku Sandre radim ja. 3 vesti u 3 i 10. Prva vest, tek jul meseca mi već imamo najlošiju tetovažu za ovu godinu. Englez na listu svoje desne noge istetovirao pehar svetskog prvenstva. To je ona boginja i napisao Engleska u srcu 2026. Prijatelju, ne moraš da brišeš, bolno je, samo prekrži Engleska i napiši Argentina, ono ko kad raskineš sa nekom ribom. Druga vest, dermatolozi upozoravaju kada se mažete za plažu, mažete teme, uši pod obvezno i potiljak, svakom detetu prvo izgore uši. Tako piše, u životu mi nisu uši izgorele, ja nisam vidio ni

nekog drugog kome su izgorele uši, ali poštujem šta kažu dermatolozi. Treća vest 2021. godine, neki lik je postavio video tweet u kojem je pisalo: na svetskom prvenstvu u Americi 2026. u finalu će igrati Španija i Argentina. Argentina dobio 3-2. Eto, pre 5 godina čovjek imao viziju. Ljudi, nije zezanje, tačan rezultat. 3-2, jake vesti, malo sam ja biro, malo sam više krao od kolega iz jutarnjeg programa, to je već neki standard. 3:10 je do 6 odašiljač. Slušajte, ovo je Nevena, ovde negdje Boris Režak, pa Denis.

0: Ja sam Lažnja, Denis i Denis, 3.18 je. Danas emisiju posvećujemo svima, sem onima koji uključe klimu, spustite temperaturu na 18 i pokriju se ćebetom. Ljudi, ne znam šta da vam kažem, idite, lečite se ono. Takođe, emisiju ne posvećujemo svima onima koji kojima prenos neke utakmice ide brže 4-5 sekundi i onda se raduju dok vi još čekate korner da se izvede i još slušaju prenos do daske i deru se ko konji za taki poseban krug pakla i ne kapiram uopšte kako taj prenos kod nekog ide brže. Mi čak imamo situaciju da u spavaćoj sobi utakmica kasni 2 sekunde i zato niko ne gleda fudbal u spavaćoj sobi. Molio bi nekog sa, ne znam, kog to faks, elektrotehničkog fakulteta da mi objasni ovaj fenomen, kako ja na 3 metra gubim par sekundi, ne razumem to uopšte. Eto, čisto da se zna ko nas nervira i kome danas ne posvećujemo, da šiljač ovima što spuste klimu na 18 pa se pokriju ćebetom i ovima u komšiluku što im prenos utakmice ide brže 3 sekundi, a pojačuju televizor ono ko da su gluvi. 3.20 je vikend, zvanično samo što nije počeo, gledamo da li već ima gužvi, pa vam to javljam za par minuta.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči. Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
2: Jeste li čuli za Octopod Travel?
3: Za Octopod? Nisam još.
2: Da li ste čuli za Octopod Travel?
3: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
4: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
2: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
4: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
5: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
6: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
7: Fondacija Alek Kavčić. Štampani digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
8: Var! Čekaj, da li je video?
9: Nije!
8: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
10: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
11: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
12: U Superveru od 17. do 19. jula dinja galija kilogram 129,99, do 23. jula svinjska krmenadla kilogram 499, kačkavalj biser kilogram 1199,99. Neodoljive ponude u Superveru.
13: Ko kreči kuću leči?
14: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
13: www.roma.rs.

Uvijek ti đavo nađe lakše nego ja, Kiki Lesandrić. Dva dana smo bez fudbala na svetskom i bukvalno nekad

Represija je zavladala. I zato se nameće pitanje šta raditi kad se završi svetsko prvenstvo, ali samo loše savete tražimo, jer ugasili smo pa smo ugasili. Kako se vratiti na stari život, koliko će nam vremena trebati i imali uopšte života posle fudbala? Ajde, pišite nešto kako sebe vidite od ponedeljka. Šta raditi kad se završi svetsko prvenstvo, samo loše savete. 065 44 494. Ovo ćemo posle 4. Marija Šrifović, dobro vam dan, bit će i Flamingos i brzo.

0: zbog nje bili su ovo Flamingosi, 15 sati i 36 minuta. Petak je 17. jul, danas je dan tetovaža. Ja nuo tetovaža Sandra Gomilu, ali diskretne, nije ono sidro, panda, jona i te fore, nije ni ime dečka, muža, ima neke brojeve. Tu je njen omiljeni broj 24, ja sam prvo mislio da je 24 istetovirala zbog Kobe Bryanta, ali nije. To je njen broj i sve su neke male tetovaže, L, ljubav, always go, munja. Gledao sam malo pre neku anketu, 31% muškaraca i 24% žena zažali kasnije jer su se tetovirali, tako da baš na ovaj dan tetovaža razmislite prvo pa se onda šarajte ako hoćete baš. 15.37 za par minuta u odašiljaču stiže nova vest bez kraja, pomagajte malo da to lakše reši.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Svetsku soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver. Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
7: Aha.
6: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
7: Bilo gde?
6: Da, dovoljen je samo internet.
7: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
6: Da, ali i za preduzetnike.
7: A ili imate sajt?
6: Minimax.rs.
7: Ne treba vam reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
6: Jel?
7: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
6: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
8: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
9: Ajde, ustaj polako.
10: Aj, samo još malo, molim te.
9: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
10: Ne, molim te, samo još minut.
9: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
11: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
12: Želite efekat profesionalnog mikroneedling tretmana bez odlaska na invazivne procedure? Nova Evelyn Super Needles inovativna

0: Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: A sada e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto. Bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.

0: Kad s njim Željko Vasić, 15:47 minuta, vreme za vest bez kraja. Došli, ja čujemo jedne koje nešto fali. Ja moram provjeriti šta je to, s obzirom da Sandra nema. Ako sam pročito, znam, ako nisam, onda lupam. I za to imam 45 sekundi, možete vi malo da mi pogledate. Ko zna ili kome neka budalaština padne na pamet, nek piše na Viber. Ja sam 065-44-494, evo šta su mi poslali danas.
1: Završi vest.
2: Tri nedelje se predstavljao kao... I to bez ikakvog zaposlenja u toj ustanovi.
0: Tri nedelje se predstavlja, pa... To je rad ko neki medicinski radnik. Sad, skoro sam pročitao foru. Neka psihijatrijska ustanova ovde kod nas i okačili su u hodniku ono veliki papir i piše na papiru molimo pacijente da se ne predstavljaju kao doktori. Znači, ko zna koliko njih je ono navatavalo neke druge pacijente, predstavljalo se kao da su baš oni doktori, ko zna kakve su tu sve situacije bile, tako da ovo nije to, ali je moguće da je nešto slično, tako da moguće je da su se ljudi ili taj već čovjek, ne znam više nikako zvučila vest na početku, predstavlja kao neki lekar, medicinski radnik, ajde vidimo.
3: Tri nedelje se predstavljao kao muzejski vodič i to bez ikakvog zaposlenja u toj ustanovi. Lažni vodič postao internet senzacija. Tri vikenda vodio ture po muzeju u kojem nikada nije radio, a niko nije posumnjao. Tokom ture pričao je potpuno izmišljene priče o umetničkim delima. Iako nije ukrao ni jednu sliku, niti načinio materijalnu štetu, internet ga je proglasio omiljenim kriminalcem, jer je uspeo da nasmeje milione ljudi.
0: Kakav car, e, to je baće. Znači, nikog nije oštetio, nije se predstavio kao lažni doktor i davao neke lažne dijagnoze, nego je bio lažni kustos ili šta već, o, vodič kroz muzej. Bravo za cara, evo jedan plus i od odašiljača. Znao neko? Ne, interesantno. Nova vest bez kraja, ne sutra, s obzirom da je sutra subota, nego tek u ponedeljak, tu negde oko 15 do 4.

0: sekunda.
1: Hajde da, Baby Doll, 4 je kraj prvog sata Odašiljača.
2: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Leto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski nameštaj. Letnji popusti važe u Okov centrima i na okov.rs. Okov, sve oko vas.
3: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas baš toplo u Somboru, 35, toliko je i u Negotinu, na Kopu samo 20, to je Zlatiboru 26, u Beogradu 34 sutra. Slične temperature, pa onda od ponedeljka svežije. 4.1, evo novih vesti na S-u.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: U američkom State Departmentu počinje strateški dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Delegaciju Srbije predvodi ministar Marko Đurić, a dijalog otvara američki državni sekretar Marko Rubio. Predsednik Srbije pozvao je, imajući u vidu da se bliže izbori, političke protivnike i sve ljude u Srbiji na razgovor. Istakao je da je dijalog osnova i suština svakog demokratskog društva. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor Aleksandru Radiću i naredio raspisivanje poternice na predlog Višeg javnog tužilaštva. Tužilaštvo sumnja da je Radić počinio krivično delo pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, kao i odavanja tajnih podataka. Prema navodima tužilaštva, Radić je među prvima iznao tvrdnje o navodnoj upotrebi zvučnog topa. Na pumpama su nove cene goriva, litar dizela košta 222 dinara, benzina 198. U odnosu na prethodnu nedelju i dizel i benzin poskupili su za po 2 dinara. Počinje nova sezona fudbalske Superlige Srbije. U utakmicama Zvezda Mačva i Železničar Radnički Niš, oba meča igraju se večeras od 8. Slušali ste vesti.
1: Bilo je Jovana.
6: Leto bolje zvuči. Radio S.
2: Sa tobom su Žilja i Sandra.
1: Nema fudbala danas, svetsko prvenstvo, ali počinje domaće prvenstvo, koliko sam ja video. Mislim da Zvezda večeras igra u 8 baš protiv Mač. Eto, malo da se razonodimo sa domaćim futbolom, ako nekog uopšte domaći futbol interese. Za par minuta, šta raditi kad se završi svetsko prvenstvo? Samo loš savjet, tražimo, pa ajde, čekamo vas, pišite 065 44 4 9 4. Kreće drugi sat Odašiljača, ovo je Magla, bit će brzo i Sevda.

ti mi se tako sviđaš, Cedric Baby, Jigs i Jakarta u Odašiljaču. Dva dana smo bez fudbala, svetsko prvenstvo i bukvalno neka depresija. Može se osjeti, već ljudi kriziraju. Ostalo je samo dve utakmice i to bi bilo to. A ovo je bilo jedno od jačih prvenstava ikad. Pa se zato i nameće pitanje šta raditi kad se svetsko prvenstvo završi. Ali samo loše savete tražimo, jer ugasili smo, pa smo ugasili. Kako se vratiti na stari život? Koliko će nam vremena trebati? Kažu sad opet treba uspostavljati međuljudske odnose. Mihajlo kaže treba pričati, odnosno treba preći na padel. Kad sam ja to pričao? Padel, padel sport budućnosti, ili padel ili maraton. Mada na maraton više idu oni koji se rešavaju nekih poraka. Kad čuješ da je neko krenuo na maraton, dobro ga ono pogleda. Šalim se, svaka čast maratoncima. A veliki su to ljudi. Šta raditi kad se završi svetsko prvenstvo? Samo loši saviti. 065 44 494. Posle prošlih olimpijskih igara, ja sećam se ono, ja sam, mislim da sam u depresiji bio jedno 10 dana, ponovo učio da se družim sa ljudima. Miron kaže, gledati reprizu nekih utakmica, na primjer Urugvaj, Zelenorodska ostrva, može, vratiš celu tekmu, ili vratiš samo neke gotivne situacije sa nekih utakmica, na primjer kad onaj Paragvajac stavlja ruku preko usta i napušava nekog Turčina. Lepo su rekli, nema ruka preko usta, znači odmah crveni, kakav klipan. Inače taj Paragvaj mi je bio najgori na svetskom. Bolje sam gledao kako radi centrifuga na veš mašini 90 minuta nego što sam gledao Paragvaj. Šta raditi kad se završi svetsko prvenstvo? Samo loši savjeti. Imali života posle prvenstva? 065 44 494. Samo da popišem šta je sve stiglo pa se vraćam. Ovo je George Luna Park, bit će oktobar 1864. Slušajte S, dobar dan.

0: Muzika noći, oktobar 1864. Šta raditi kad se završi svetsko prvenstvo? Samo loši savjeti, 065-44-494. Jako kaže, nema života posle svetskog. Simeonović 89, početi gledati butalsku ligu, igra se na četiri kamena, kako misli četiri kamena? Jel kamen stativa, to ne. Poruka od kombi prevoza, vratiti se na porniće, bravo care. Jelena kaže, pustiti prvu sezonu opet, šta je prva sezona? Prva sezona ono dok je po grupama još. Šta raditi kad se završi svetsko prvenstvo, samo loši savjeti, ne znam za vas, ali ja pravac Neos. Kaže Dejan, alo bre, nema loženja ovde bre, nismo mi takva emisija. Nataša, skrolovati izjave Radeta Bogdanovića. Uj. Šubio, odvezati ženu i decu koje su bila vezana dok je bilo prvenstvo, prijaviti Šuberta odmah za nasilje, imam i telefon, brate, Brićiš prijavljen. Shadow kaže, fokusirati se na kajakaše Marija, pazio, krenuti u teretanu. Ovo je inače naša Marija koja je juče menjala Sandoru ratu generacija. Marija se na prvenstvu prvo zaljubila u Haalanda, a onda kad je videla Bellingena, Haaland je otišao u prošlost. Marija mora u teretanu da izbaci Bellingena sad iz glave. Šta raditi kad se završi svetsko? Samo loši savjet, imamo jedno šest puta da se rokneš, da se rokneš, da se rokneš, da se podržam, jer posle prvenstva tebi život počinje od nule, kao da ponovo učiš da hodaš. Nemaš pojma šta se dešavalo oko tebe. Ja se sećam prošlo svetsko prvenstvo, drugar jedan pitao dete, sine, koji si sad razred? Čovjek ne isprati upis malog u srednju uopšte. Kristijan kaže, evo, pitao se da li ću posle svetskog znati da se ponašam u gradu, realno, ljudi, sad je trenutak da se obnove neka ranija prijateljstva, pogotovo sa devojkama. Znači, pošaljaš bivšu poruku, pa ti si mene skroz zaboravio. Tako nešto, znači, pokušavate malo da vatite na patetiku. Šta raditi kad se završi svetsko prvenstvo, samo loši savjeti, ima još nekih, ima još gomila. Evo, samo da proverim šta valja, pa se vraćam brzo.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.

0: 5 za sve. Dodatnih 5% popusta na kasi za kompletan asortiman i na već snižene cene. U svim salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Od 16. do 18. jula. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
3: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
4: Renault.
5: DTL akcija do 27. jula. Gavrilović pašteta 100 grama 89,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
6: Leto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski nameštaj. Letni popusti važe u Okov centrima i na okov.rs. Okov, sve oko vas.
7: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
8: Petak je i ima gužvi mnogo više nego što je to bilo ovih dana. Ogromna gužva na autoputu pravac Novi Beograd, gužva na Gazeli, Brankov most u pravcu grada, velika gužva u bulevaru Mihajla Pupina, to je ono što ja vidim, a i dovoljno i ovo. Ako vi vidite ili naletite na neku kolonu koju ja nisam pomenuo, samo šaljite poruku na Viber 065 44 494. Srećan put, želim vam ekipa Radija S.

Bože brani zla, Toši Prezki u Odašiljaču. Šta raditi kad se završi svetsko prvenstvo? Samo loši savjeti, ljudi su masovno za obnavljanje emotivnih veza koje su zamrznuli dok traje fudbal. Imamo muškaraca koji su namjerno digli lažnu frku i ulazili u svađe na početku svetskog da bi mogli mirno da gledaju prvenstvo. E, oni se sad vraćaju svojim partnerkama. Jedan Nenad kaže, pitao ženu i decu da je prime nazad. E sad, kad se vratiš nazad, moraš opet da se prihvatiš i obaveza. Ima ljudi, toliko su se opustili za ovih mjesec dana da su zaboravili ono i kako se usisao. Još jednom imamo pomirenje sa ribom, kaže Haaland, pa realno, ali moraš kod pomirenja dobro da odigraš. Znači, ono, gledaš i u oči, ne trepćeš i kažeš joj, pa ne može meni fudbal da bude važniji od tebe. Posle ove rečenice odmah imate zagrlija, ti kaže, ja, koliko je to slatko. Znači, zapamtite, gledaš i kažeš, ne može meni fudbal da bude važniji od tebe, šator. Šta raditi kad se završi svetsko? Samo loši savjeti. Ako Argentina osvoji, samo kažeš, ja sam vam rekao da je namešteno, bravo care, ovo ko nameštanja mi je omiljena stvar. Koliko ljudi nisu normalni sa tom pričom oko Argentine i nameštenja, ali ne veze. Šta raditi kad se završi prvenstvo? Bili su ovo samo loši savjeti, ne znam koliko vam je bilo što od ovoga pomoglo. Eto, bar da se ne roknete u ponedeljak, hoću kažem, ima života i posle fudbala. Valjda, vidit ćemo. 6:30, na pola smo Odašiljača, vruće i nema utakmica danas i ništa ne valja, izdržite nekako. Ovo je Bojan Marović, bit će i Senida, slušajte jas.

0: Ante Ljubavi Sinida, 16.39. Zna se ko sudi finale svetskog prvenstva. Sudija Slavko Vinčić, Slovenac. Verovatno vam nešto ovo ime ne znači puno. Nekima, nekima da. E, to vam je onaj sudija koji je uhapšen u Bijeljini na čuvenoj žurci na kojoj je učestvovala Tijana Ajfon, ono kad je preplivala Drinu. Mislim, preplivala u čancem, ono, veslala rukama i tako dalje. I kaže tad, ono, kad su i tog sudiju naotali, tog Vinčića, kaže on, pa slučajno sam bio tu, ja nisam tu nikog ni čačnuo. Eto, to je njegova verzija tog čuvenog događaja na žurci u Bijeljini. Taj sudija sudi veliko finale svetskog prvenstva Španija i Argentina u nedelju u 9.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Riblji petak.
1: Petak je rezervisan za Argeta riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Argeta, dobra strana hleba.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka.

0: Kordonu velika letnja akcija!
1: Šta?
0: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom!
2: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo!
0: E pa, imat ćemo! Idemo u Enmon!
2: Ajde!
3: Velika letnja akcija je u toku! Posetite Enmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili enmon.com.
4: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
5: Rusnica!
6: Tu!
5: Demanoza!
6: Prisutna!
5: Hialuroni hondroitin!
7: Spremni!
5: Ko smo mi?
7: Uroil!
6: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
5: Jer mi smo šta?
7: Uroil!
6: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
8: Veliko sezonsko sniženje je počelo u Planeti Sport. Na sve već sniženo, čak i do 50%, sada ti dajemo još 10% dodatnog popusta. Uživaj u najboljem šopingu sezone u svim Planeta Sport prodavnicama širom Srbije i na webu. Do 27. jula. Planeta Sport. U korak sa tobom.
9: Sezone se nižu. Generacije se smenjuju. Ali kada zakoračiš na Marakanu, osjećaj je uvek isti. Jer kada zvezda krene, svi dišu kao jedan. U sezonu novu kreće Marakana, 17. jul, od 20 časova. Crvena zvezda mačva.

0: Ako ste propustili jutarnji šou,
1: Irena i Ivan su pričali o
2: Vasilije i Sofija, najpopularnije imena, ali dobili smo i nova, prilično patriotska. Stižu vesti iz porodilišta da se ovo stvarno desilo. Od početka ove godine 12 beba je dobilo ime Srbujem.
3: Kako Srbujem, brate?
2: Kako se zoveš Srbujem?
3: Srbujem Karaklajić, Srbujem Milovanović.
2: Nemoj molim. To je nekad bio verovatno Srbolju. Popularni Srba, sad je Srbujem.
3: Kako to je glagol? Ima... Prvo lice je glagola srbovati, Srbuje.
2: Jasno, ima i ženska verzija Srbuja.
3: Srbuja.
2: Doduše izolovana, samo jedna Srbuja ima. To je verovatno od Srbijanka, Srba, ne znam. Nekadašnja Srba, Srbijanka, sad je Srbuja. To su ove moderne verzije patriotskih imena Srbujem i Srbuja. Kreativa na maks. Nadamo se da neće uzeti maha kao nekad Jugoslav ili Jugoslava ili Slobodan i Slobodanka. Jutarnji show
0: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
1: svakog radnog dana od 6 do 10
0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: se ako mene gre kolonija 16.59 kraj drugog sata odašiljača.
1: Ovo je odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Gomex, specijalna ponuda samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti od 8. do 21. jula. Sladoled King, Seduction ili Desire 3 komada 499.99. Maslinovo ulje Monini 1 litar 1199.99. Pirinač Rizi 900 grama 139.99.
2: Vaš Gomex.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas baš toplo u celoj Srbiji, u Novom Sadu 35 stepeni. Zlatibor 27, Ćuprija 36, u Beogradu 34 sutra. Slične temperature, pa onda od ponedeljka svežije. 5.1, evo novih vesti.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: U američkom State Departmentu počeo je strateški dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Ministar Marko Đurić najavio je da će Srbija sa SAD-om potpisati i memorandum o saradnji u oblasti energetike, kao i memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti obrazovanja. Predsednik Srbije pozvao je, imajući u vidu da se bliže izbori, političke protivnike i sve ljude u Srbiji na razgovor. Istakao je da je dijalog osnova i suština svakog demokratskog društva. Viši sud u Beogradu usvojio je predlog Višeg javnog tužilaštva i odredio pritvor Aleksandru Radiću, osumnjičenom da je plasirao neistine u vezi sa upotrebom zvučnog topa i naredio raspisivanje poternice za njim, saznaje Tanjug. Na pumpama su nove cene goriva, litar dizela košta 222 dinara, benzina 198. U odnosu na prethodnu nedelju i dizel i benzin poskupeli su za po 2 dinara. Putevi Srbije saopštili su da spremno i organizovano dočekuju pojačan intenzitet saobraćaja koji se očekuje tokom vikenda na autoputevima. Kako navode, sve naplatne stanice rade punim kapacitetom. Slušali ste vesti.
0: Slušali ste Jovanu.
5: Bolje zvuči Radio S.
1: Sa tobom su Žilja i Sandra.
0: Za par minuta kviz apsolutno nepotrebnih informacija. Ove nedelje revijalni Tut Smut. Svi dobijaju nagrada, stiže od naših prijatelja iz Disa. Tu su vaučeri od 5000 dinara. Kreće treći sat odašiljača za par minuta i novi Tut Smut.

0: drug.
1: Raketa Anđelina. Izvinjam se. 5:10 je, evo još jednog Tuc Muc, tražimo kraljicu nepotrebnih informacija za ovaj 17. o.
2: Tuc Muc, kviz na Radiju S, uz dis.
1: Sa nama je danas Jelena, zdravo Jelena.
3: Zdravo, zdravo.
1: Administrativni radnik, ali s obzirom radi u školi, to je nešto sad ono skraćeno radno vreme, a?
3: Jeste, opuštenci, ja.
1: Dobro. Iz Šimanovaca?
3: Da.
1: Ok, ajde vidimo kako stojiš s nepotrebnim informacijama, opušteno jer nagradu, to je voucher si već osvojila. Prvo pitanje, koje cveće je prodavao beogradski davitelj Pera Mitić?
3: Karanfil.
1: Tačno, ko ne voli karanfile, ne treba ni da živi, govorio je Pera Mitić. Koliko kilograma ima Shakira? Šta misliš, kako ti izgleda Shakira ovako?
3: Do 50.
1: 6. 56. Švrće. Vrući kaj je bio sportski, politički ili erotski magazin? Vrući kaj.
3: Vrući kaj. Erotski.
1: Kao erotski. Dobre postere imao. Vidim, ti nisi nešto.
3: Nisi
1: ga prelistavala baš, dobro?
3: Ne.
1: Na Novom Beogradu ima Nehruova ili Gadafijeva ulica? Koja ima?
3: Nehruova.
1: Gadafi da. Za sad bez ulice. Hrvati su počeli da ih zovu mljevenici, a zapravo su to najobičniji šta?
3: Ćevapi.
1: Jelo neko je u pitanju.
3: Ćevapi,
1: tačan odgovor, bravo za Jelenu i mljevenike, odlično se bila, nisam se birao, ali razvalila se.
3: Jo, hvala ti, ljubav.
1: Eto, ništa za tebe, jedan voucher, stići ti na adresu, pozdravljam ti, čujemo se u avgustu mesecu, ko hoće proba, ne sutra, nego u ponedeljak. Ništa komplikovano, samo pošaljite poruku na Viber S065 44 494 i napišite, ja se prijavljujem za Tuc Muc.

0: Srce na cesti, film 5.20 je, petak je 17. jul. Čude stvari su se dešavale na današnji dan i zato idemo malo u arhivu odašiljača.
1: Neverovatni događaji koji su se odigrali na današnji dan.
0: Na današnji dan pre 6 godina Miki Mećeva iz grupe Miki Mećeva se predao policiji, vratio se u karantinu arenu. Tu je ležao od korone, ali nije mogao više da izdrži, zapalio i krio se nekoliko dana, ali policija mu je ušla u trag. I dalje se ne zna kuda se Miki Mećeva kretao, ali nije hteo da oda jatake. Jednostavno više nije posle toga želeo da beži, odlučio da se preda policiji na Novom Beogradu. I građani su konačno mogli da odahnu jer je Miki Mećeva vraćen u karantin. Rekao posle Muri da mu u areni smetala prašina. Ludilo bila ta korona, kao da je prošlo 20 godina, ne samo 6, ja... Ne verujem kako vreme, ono, sedi kući i ne mrda, ljudi masovno kupovali kerove da mogu da izađu u šetnju. Kerove si mogao šetaš u ponoć, a penzioneri su mogli u prodavnicu, ono, u zoru, 4:30, 5. Bilo, ne ponovilo se. 5.20 je da su počelo vikend gužve, nema pojma, ja proveravam, pa javljam za par minuta.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: 5 za sve. Dodatnih 5% popusta na kasi za kompletan asortiman i na već snižene cene u svim salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 16. do 18. jula. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Letnja vrelina, još vrelije sniženje. U Fashion Company radnjama popusti do 50%. U Fashion and Friends, Hugo, Boss, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch and Soda, Superdry i Shoes and prodavnicama. Kao i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Pronađite svoje omiljene modne komade po cenama koje se ne propuštaju. Požurite po svoje letnje favorite. Najpoželjniji modeli i veličine brzo nestaju. Fashion Company, Sale, vaši omiljeni brendovi sada uz popuste do 50%.
5: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
6: Rusnica!
7: Tu!
6: Tema noza!
7: Prisutna!
6: Hialuron i hondroitin!
8: Spremni!
6: Ko smo mi?
8: Uro-Jel!
7: Kad bakterije napadnu, Uro-Jel uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
6: Jer mi smo šta?
8: Uro-Jel!
7: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
9: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
10: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na celokupnom namještaju za unutrašnji prostor, baštinskim saksijama i čaršafima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
0: Petak, vidi se da je petak. Ide počeo vikend gužva na Brankom mostu, na Gazeli, sve u pravcu grada. Gužva na autoputu, boga mi, u bulevaru Mihajla Pupina, nema gde nema gužve. Ako naleti baš neku posebno veliku kolonu, javljajte na 065-44-494 pa da tu informaciju proslijedimo dalje. Sreći put, želim vam Radio S.

se do medalje, Dino. Berlin, 17 sati 32 minuta. Uvek nešto pametno možete čujete u odašiljaču, što može olakšiti život u određenoj situaciji. Pa s tim u vezi je jedan savet dana. Ako se nalazite u prirodi, rado bi znali koja je temperatura, ali nemate ni jedno od modernih pomagala, aplikaciju kao što su telefon, internet, televizor, nemate ni prijatelja meteorologa u blizini, evo kako možete da otkrijete kolika je temperatura uz pomoć jednog simpatičnog insekta. Za ovaj eksperiment vam je potreban samo jedan cvrčak i malo vašeg vremena. Najvažnije u ovoj situaciji je da se koncentrišete na cvrčkovo cvrčanje. Znači, svaki put kad cvrčak zacvrčne, vi udarite jednu reckicu, kad prođe minut, saberite reckice i onda od tog broja oduzmete 40. Pa onda podelite sa 7 i na kraju dodate 10. Ja sam se uvek pitao kako meteorolozi tako često greše u svojim prognozama. Eto kako, ne lupe recku svaki put kad cvrčak zacvrčne. Ovo nije fora, samo se znači. Ovo nije fora, ovo stvarno radi. Probajte ako imate cvrčka, na primjer, u nekom dvorištu. Ako imate, sad možete i sami da merite temperaturu. Fenomenalno savet dana, ništa manje se ni ne očekuje od odašiljača. Još pola sata odašiljač, pa onda Vojevanje, pa Joca. Slušajte, jes, dobar dan. Nesvana jutro.

Krune Mina Jahović. Malo pre sam rekao jedan zanimljiv savjet kako da utvrdite temperaturu, nemate neki od dostupnih modernih pomagala na kojima piše koliko ima stepeni. Znači, nađite samo cvrčka i zamolite nekog ortaka da broji do 60, a vi brojite za to vreme koliko puta je cvrčak cvrčnuo i onda to minus 40, pa

0: Eto, samo mali dodatak na ovaj jako koristan savjet. 26 za par minuta u Odašiljaču. Matija Cvek, dobar dan.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreći, kuću leči.
2: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
3: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
4: I kakav početak meča! Gol iz Mačljonice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
7: Koliko imamo neta?
6: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
8: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono...
9: Još samo 5 minuta.
8: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.
10: A sada e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto. Bazeni, klime, baštinske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.

Nisam taj Matija Cvek za kraja došiljača, nema više, ovde petak. Vikend će biti onako malo vrućine, malo kiše, pa od ponedeljka osveženje u nedelji, finale svetskog prvenstva u 9, Španija, Argentina, ajmo Argentina. Za 10 minuta Vojvodina, pa joj se čujemo se u ponedeljak u 3, ćao.

0: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Baroni dimljena pečenica, 100 grama, 145,49. Harvest basket pomfrit, 1 kilogram, 154,99. Saguaro edition gazirano piće sa ukusom limuna i zove, 1,5 litar, 52,49. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
1: U Superveru od 17. do 23. jula njeguški pršut Franca kilogram 3189, sladoled Pistachio and Almonds Nirvana 420 ml 499, a samo za članove Vero kluba Nutella krem 750 grama 779,99. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
3: Do nedelje će biti obustavljen saobraćaj na putu Arilje Prilike, koristit će se alternativni pravci Arilje, Guča, Kotrža, Ivanjica. Prilike, sreće put, želim vam ekipa Radija S.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: U američkom State Departmentu u toku je strateški dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Ministar Marko Đurić najavio je da će Srbija sa SAD-om potpisati i memorandum o saradnji u oblasti energetike, kao i memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti obrazovanja. Imajući u vidu da se bliže izbori, predsjednik Srbije pozvao je političke protivnike i sve ljude u Srbiji na razgovor. Istakao je da je dijalog osnova i suština svakog demokratskog društva. A govoreći o portalu Kosi Breti, predsjednik je naveo da je do sada stiglo više od 4.500 prijava. Zahvalio je građanima što koriste tu platformu i što imaju poverenje u svoju državu i njene institucije. Na pumpama su nove cene goriva. Litar dizela košta 222 dinara, benzina 198. U odnosu na prethodnu nedelju i benzin i dizel poskupeli su za po 2 dinara. Počinje nova sezona fudbalske Superlige Srbije utakmicama Zvezda Mačva i Železničar Radnički Niš. Oba meča igraju se večeras od 8. Slušali ste vesti.
6: Leto bolje zvuči.
2: Sa tobom je tvoja.
7: Za neke ljude nađem vremena i kad ga nemam. A za neke, pravo da vam kažem, nemam nikad imam. Još jedno vojevanje, još jedan dan, još jedan sat i uvek po još jednom. Pitaju me, šta radiš? Ja kažem, ja jedva čekam. A vi? Pobrinite se da dobijete ono što volite. Inače ćete morati da volite ono što dobijete. Kažu da je srpski feng shui ono kada slažete nameštaj tako da se ne vidi gde je zid mnogo prljav, otpao ili povukao vlagu. Molim te, budi pristojan. Rekla sam, ništa pre lajka.

neke stvari postoje baš zbog toga da bi bile interesantne, za i protiv, kao jednostavno simbioza bez koje se ne može, muškarci i žene. A šta su one najduhovitije postavile kao neku temu? Pa između ostalog o razmišljenjima o muškarcima rekle su sledeće. Muškarci su kao godišnji odmor, ne traju nikada dovoljno. Ili muškarci su kao banane, što stariji sve mekše. Ili muškarci su kao vreme, ne možeš ništa da uradiš da ih promeniš. Muškarci su kao kafa, najbolji su oni topli jaki koji te drže budnu celu noć. Muškarci su kao kompjuter, teško da se razumeju i uvek im nedostaje memorije. Muškarci su kao reklame, teško da im treba verovati na jednu jedinu reč, čak i kad izgovore mnogo više. Muškarci su kao snežne padavine, nikad ne znaš kada će doći, koliko će centimetara biti i koliko će trajati. Muškarci su, kažu, kao fotokopiri ili fotokopirne mašine, služe samo za reprodukciju. Muškarci su kao parkinzi, svi dobri su, uglavnom, rezervisani ili zauzeti. Dobro, to je nešto što možda može nekome da učini se da je mnogo jako, da je mnogo izazovno ili da eventualno smeta. Ali, što kažu jednome prijatelje tešega, kaže, koji je dobio čerku, a nije dobio sina koga je očekivao, kaže, ma nemoj da si na kraj srca, ostalo možda i dete nije tvoje. Ili, ako već nešto što može da se kaže, a da bude onako direktno ili da bude izazovno, dođe sin iz škole i pita oca, tata, je li istina su komunisti bili crveni? On kaže, nije sine, bili su zlatni za mene bar. Ili, ne radi danas ono što sutra možeš da odložiš za preko sutra. A ako se pitaš šta da pokloniš gorili od 200 kila za rođendan, nemam pojma, ali bi bilo dobro da mu se to svidi što mu se daje. Vojevanje na Radio S.

0: A sada neke zanimljivosti o knjigama i pisima. Izvinite ako smo suviše kulturni. Isak Asimov je jedini pisac čije se dela mogu podeliti u 10 kategorija na policama biblioteka. Alisa u Zemlji čuda je bila zabranjena u Kini zbog životinja koje govore. Gabriel Garcia Marquez nikad nije dozvolio da roman 100 godina samoće postane film. Ivo Andrić je 1961. godine u Stokholmu primio Nobelovu nagradu u zvuke Marša na Drinu. Pisac je staru predratnu ploču poneo sa sobom u Švedsku i insistirao da mu nagrada za roman Na Drini Ćuprija bude uručena uz ovu pesmu. Šveđanima se melodija mnogo dopala, a pesma se munjevitom brzinom proširila po celom svetu. William Shakespeare, engleski pesnik i dramski pisac, jedan od najuticajnijih dramaturga u istoriji, tvorac Rome i Julije, ima samo nekoliko godina formalnog obrazovanja. Marcel Proust, pisac sam sebe zatvara u spavaću sobu obloženu plutom kako bi neutralisao zvuke bučnog parijskog života. Poslednje 3 godine života spavao bi danju, a pisao noću, imao samo jedan obrok dnevno i insistirao na besprekornoj čistoći sobe u kojoj je boravio. Oni koji su ga poznavali tvrdili su da je ličio na kakvog pustinjaka koji nije planirao da napusti svoju pećinu. Pre nego što ga je sustigla slava jednog od najpoznatijih romana za mlade, Lovac u žitu, David Selinger je bio kontraobaveštajni oficir u Drugom svetskom ratu i zbog kojeg je završio u bolnici usled nagomilanog stresa. Tvrdili su da je ćerki rekao kako generacije koje su kasnije stasavale i koje nemaju iskustva rata ne mogu da podele njegovo osjećanje koje je opisao na sledeći način. Nikada se iz nozdrva neće osloboditi mirisa spaljenih ljudskih tela. Nakon 65. se povukao iz javnog života i one koji nisu poštali njegovu volju jurio je puškom. Nešto iz života možda će vam pomoći da malo sagledate svet šire i više. Vojevanje, Radio S.
1: Vojevanje, Radio S. Radio S.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
5: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
6: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
5: Idemo!
7: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
9: Ne lupa, imam još 15 minuta.
8: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
9: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
12: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
13: Ajde, ustaj polako.
14: Aj, samo još malo, molim te.
13: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
14: Ne, molim te, samo još minut.
13: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
15: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
16: Vojevanje. Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
17: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.

0: Scandinavian Sleeping and Living. Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz setove posteljine već od 2799 dinara.
1: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Danas bilo toplo, sutra slične temperature, noć između subotu i nedelje, kiša i zahlađenje, od ponedeljka 7-8 stepeni manje nego što je bilo danas.

0: Leto bolje zvuči. Radio S.
1: Sa tobom je Voja.
2: Evo nas negde na pola emisije. Jer što kaže narod, teško je vezanih ruku pokazati koliko. Mi imamo samo sat vremena, zato žuri. Glupo je da očekujete da vam neko drugi otvori vrata koja ste sami zatvorili. Da pitaš kakva je devojka? Še, brate moj. Pa njoj se saobraćajci legitimišu kada se nasmeje. U današnje vreme, za mir u kući, neophodno je da svako ima svoj punjač.

0: Ima nešto, šta ima? A, kaže, ima svašta. Dobro, ajde, ako ima svašta, nek tako i bude, nek bude na radost. Pitate šta se dešava, ljudi, ne mogu vam reći. Jeste spremni? Došlo je vreme za Moj đak prvak. Šta je rekao Albert Einstein? Samo su dve stvari u životu beskonačne. Svemir i broj svadbi Darka Lazića. Za ovo prvo nisam siguran baš. E, pa dobro, ne ima onda tu i neki drugi stvari. Neću da vam kažem baš sad. Gotove plaže, kokteli, slikanje nogu kao viršli, flamingosi, crveni, ljubičasti, vreme zajvar. Razmišljam da idem na one vežbe za trudnice da naučim da dišem kad se predem. Jer znate sami da najduže putovanje počinje rečenicom. Ljudi, znam bre prečicu. Devet od deset žena ne zna šta da obuče ujutru. Ha, ha, a ona desna zna, ali teško ulazi u to. Kaže, posebno cenim ljude koji umjesto pitanja, šta ti je bre, šta, kako se tako ponašaš? Kažu, e, aj popijemo nešto. Tajna dugovečnog braka je da svako uzima svoje lekove baš na vreme. Ako jednom ode, onda nije vredno vraćanja. Osim ako je konobar otišao po pivu. Au, falau, falau. A, kaže ovako, što spavaš sa toliko jastuka? Pa jedan jastuk za glavu, drugi jastuk da ga zagrli, a treći čerati da bleje sa nama. Vojevanje.
1: Vojevanje.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lemo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Vitrog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitorog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitorog.
5: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopods.rs. Octopods Travel.
6: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
7: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
8: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata

0: No. Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
2: Tehnomanija, Golmanija. Do 20. jula izdvajamo Hisense High QLED TV 65 inča 69.999, Philips Ambilight TV 50 inča 38.999, moje Groove Max Bluetooth zvučnik 12.999. Tehnomanija.
3: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs. Renault.
4: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
5: Egzotika, posle džin tonika.

Dolazimo do kraja današnjeg druženja. Šta imamo još nešto da vam kažemo pred sam taj kraj koji eto očekujemo? Ne igram se osjećanjima, osjećanje se igraju sa mnom. Toliko mi dobro ide u ljubavi da će moje sledeće javljanje verovatno da bude iz nekog manastira. Jedan od sigurnih startova. Ti si moj najomiljeniji deo ove galaksije. Ako već hoćete da mi čitate misli, samo da znate da to može biti opasna literatura. Ako je novac zaista zlo, onda je razumljivo zašto sam tako dobar. Pivo pija se po upaljaču za otvaranje poznaje. Delo je šašav, ali mnogo toga se noću bolje vidi. E, ljudi, koje dobre efekte imam na telefonu, ne mogu da ispadnem ružan sve i da hoću. E, i za kraj, pozaj mi nekome pare, pa da se rastanemo ko ljudi. To bi prilike bilo sve. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz najslušaniji program Radio S i sve stvari koje vas očekuju. A mi smo tu ponovo sa vama od 18 do 19 časova. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz nas. Ćao!

0: Tačno je 7, Marija Šerifović, nije mi prvi put. Radio S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
1: Veliko sezonsko sniženje je počelo u Planeti Sport. Na sve već sniženo čak i do 50%, sada ti dajemo još 10% dodatnog popusta. Uživaj u najboljem šopingu sezone u svim Planeta Sport prodavnicama širom Srbije i na webu. Do 27. jula. Planeta Sport. U korak sa tobom.
2: Sezone se nižu. Generacije se smenjuju. Ali kada zakoračiš na Marakanu, osjećaj je uvek isti. Jer kada zvezda krene, svi dišu kao jedan. U sezonu novu kreće Marakana, 17. jul, od 20 časova, Crvena zvezda Mačva.
3: Gomex, lakše od srede. Od 15. do 19. jula samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti. Lubenica kilogram 39,99, suncokretovo ulje 1/1, 1 litar 179,99, sladoled Capri 900 ml 399,99.
4: Vaš Gomex.
5: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Vrelo danas, pa i večeras, što se tiče temperatura, veoma visoki, Novi Sad 34 stepena, u Kragujevcu je 33, u Nišu 35, dok je u Beogradu 34. Sutra nas očekuje prolazno na oblačenje iz Vojvodine uz slabljenje. Ujutro će se premeštati preko centralnih predela dalje na istok. Što se tiče dana, i dalje pretežno sunčano. Posle podne ponegde moguća kratka vremena kiša ili pljusak, jutarnje od 17 do 24, najviše dnevno od 31 do 36 stepeni. Vreme za najvažnije vesti.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: U američkom State Departmentu u toku je strateški dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Ministar Marko Đurić najavio je da će Srbija sa SAD-om potpisati i memorandum o saradnji u oblasti energetike, kao i memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti obrazovanja. Imajući u vidu da se bliže izbori, predsednik Srbije pozvao je političke protivnike i sve ljude u Srbiji na razgovor. Istakao je da je dijalog osnova i suština svakog demokratskog društva. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor Aleksandru Radiću i naredio raspisivanje poternice na predlog višeg javnog tužilaštva. Tužilaštvo sumnja da je Radić počinio krivično delo pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, kao i odavanje tajnih podataka. Prema navodima tužilaštva, Radić je među prvima iznosio tvrdnje o navodnoj upotrebi zvučnog topa. Na pumpama su nove cene goriva, litar dizela košta 222 dinara, a benzina 198. U odnosu na prethodnu nedelju i dizel i benzin poskupeli su za po 2 dinara. Putevi Srbije saopštili su da spremno i organizovano dočekuju pojačan intenzitet saobraćaja koji se očekuje tokom vikenda na autoputevima. Kako navode, sve naplatne stanice rade punim kapacitetom. Slušali ste vesti.
0: Hvala Jovana, čujemo se ponovo u 9.
5: S. Sa tobom je Joca.
0: Dobro, čućemo se ponovo sa Jovanom i u 8. Kada je leto, kada je petak, nekako opustiš se, ne razmišljaš ni o čemu, uživaš. I to je ono što predlažemo da radiš i ove večeri. Ako imaš možda osjećaj da neko u životu iz tvoje okoline stalno krši sva pravila, a opet mu ide bolje nego tebi ili bolje nego svima, molim te da mi javiš koji je to lik. Uskoro ti pričamo jednom takvom liku, samo što je on odlučio da to pokaže svima, i to na maratonu. I verovalo ili ne, sa cigaretom u ustima. O čemu se radi za 10 minuta, a molim te do tada, 0654444, slobodno, ono, daj sebi oduška, dakle, otvori dušu, napiši mi ko je taj jedan lik koji sve radi naopako, a opet mu bolje ide i nego tebi i nego ostalima. 0654-4494 Viber broj radija S. Siguran sam da svako ima barem jednog takvog u životu. Dobro večer. Ječeš po kiši,

No, Aleksandar Radović iz Petnih žila na Radiju S. Ako u životu imaš tog jednog lika koji sve radi pogrešno, a ipak mu sve nekako ide od ruke, slušaj tek ovu priču. Kinez, 50 godina, istrčao ceo maraton za 3 sata i 28 minuta, dok je sve vreme u trci pušio cigarete. Zovu ga brat koji puši i on je hodajući dokaz da je univerzum ponekad potpuno nepravedan. Dakle, neko kupuje najskuplje patike, pazi na puls, meri svaki gram ugljenih hidrata u obroku, priprema se mesecima, brine o svakom detalju pred taj maraton, a onda se pojavi lik sa cigaretom u ustima i strči i bude onako prilično dobar što se tiče plasmana. Dakle, Čen je pretrčao 42 km brže od stotina profi trkača i to paleći jednu za drugom dok ih je lagano zaobilazio trčeći pored njih. Dok se većina, dakle, muči sa stepenicama do drugog sprata, a znamo mnoge od nas, jel tako, ovaj baja lagano prolazi kroz cilj šangajskog maratona i to u oblaku sopstvenog dima. Čovek svesno radi sve pogrešno, krši svako pravilo zdravlja, svaku logiku i opet stiže do cilja pre svih nas koji se trudimo. Nema logike, nema pravde, ima samo dima. I kada pogledaš, svi znamo bar jednog ovakvog brata Čena u našem životu. Ko tebi u životu kvari prosek tako što radi sve pogrešno, a opet mu ide 10 puta bolje nego tebi? Piši nam, požali se, olakšaj dušu, 065 44 4 4 Viber broj Radija S.

0: Boris Novković, Jelo iz 7 sati je i 23 minuta. Jeste, pričamo o tom nekom liku koji sve radi pogrešno, znaš ga, sve radi naopako, bukvalno ne trudi se ni malo. Znači, ti ne bi krenuo njegovim putem u životu, ali njemu ide sve od ruke. 10 puta mu bolje ide život nego tebi, nikakve logike nema i svi imamo makar jednog takvog u životu. Jedan takav je učestvovao i na kineskom maratonu u Šangaju, dok su se svi spremali mesecima, pazili šta jedu, obukli najbolje patike, spremili se, što se kaže, tip top. On lagano istrčao ceo maraton sa cigaretama u ustima. Jednu popuši, drugu zapali i, što je najbolje, napravio vrlo dobar rezultat. Bio bolji od stotina onih koji su se spremali, vrhunski, što se kaže. I svi znamo jednog takvog brata Čena. Njega zovu brat koji puši i zato kažem, brat Čen je definitivno neko ko postoji u nekom obliku u svakom od naših života. Ivan nam je pisao, kaže, imam kolegu koji je jedva završio 8. razred i radi frigomehaniku, dok ja taj posao učim zadnje 2 godine i ne ide mi baš. Jednostavno moraš da priznaš, ne znam, čovjek je talent. Snežana je tu, kaže, ne mogu reći o mom rođenom bratu jer ću ponovo da se iznerviram, samo mi nije jasno zašto tako i dokle tako, od škole pa do sada. Kaže, da, i uvijek je tu kad ja njemu trebam, ali da me pita kako sam, ma kak, ma sačuvaj Bože, kad me nazove, ogovara svoje kolege, majko mila. E pa da, to je ta priča. Ako imaš tog takvog jednog lika, evo, Milan kaže, moj kum leže u 3 ujutru, kasni na posao svaki dan i redovno dobija povišicu. Da, ne znam, možda samo se utešiš da možda samo to tako tebi priča, možda to i nije istina. Ne znam, zaista, ne znam, zaista. Komšija Pera, piše nam Milica, kaže, jede burek, čvarke svaki dan, doktor mu kaže rezultati kao kod sportiste, a ja ne znam šta sve nisam izbacila iz ishrane, jedan ko ptica i ne vredi. Ove sterolo, petica. Da, to su ti neki ljudi, jednostavno sve rade pogrešno, ali ide im, i to bolje nego tebi. 0654-44-494, olakšaj nam dušu, javi nam ko je takav u tvom životu.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.

0: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Sada ili nikada, novi Geely City Ray može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite moderan, snažan i vrhunski opremljen Geely City Ray po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.

0: 10% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
2: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
3: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
4: Koliko imamo neta?
3: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
5: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
6: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
5: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
7: Na autoputu je 75, Bubanj Potok, tunel Nova Straževica u oba smera. Sutra se očekuju radovi na redovnom održavanju. Dakle, od 8 do 15 časova tokom izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvarana preticena saobraćajna traka sukcesivno sa pomeranjem u dužini do 300 metara. Srećan put želiti Radio S, a u vožnji uživamo zajedno uz dva aviona, a pre toga slušamo What's Love Got to Do With It. Ostani uz S.
8: You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

0: Emine Jaković, Željko Joksimović, dva aviona u 19.37.
1: Leto bolje zvuči, radio je.
2: Sa tobom je Joza.
0: Kako se zove brat Chen tvoga života? Brat Chen je lik koji je sa cigaretom u ustima istrčao čitav šangajski maraton, zaobišao stotine drugih rekreativaca i trkača i završio bolje od svih njih prošavši kroz cilj pre njih. Svi mi znamo jednog takvog brata Chena u našim životima koji ne radi ništa po pravilima, ali sve mu mnogo bolje ide nego tebi realno. Evo, Boba kaže, moj šef kasni na svaki sastanak, svi čekaju baš njega. Pa dobro, vidim, pazi ovaj... Šef je to, moraš da čekaš šefa. Pa nemaš posle sastanak bez šefa, ali dobro. Okej, okay, ima smisla, ima, da. Ivana kaže, moj muž zaboravi godišnjicu, zaboravi rođendan, zaboravi sve i nekako se uvek izvuče. Ja kad napravim neku glupost, on izvoca danima i nedeljama. Pa dobro, to je zašto si ti dobra osoba, da. Moram, kaže, da pozdravim moga druga Baću, nikada ne trenira, a kad dođe jednom u dva meseca na mali fudbal, da uvek tri gola, dok mi bukvalno crkavamo trenirajući i nikako ne vredi. Mislim, da. E, to je taj lik, da. To je taj lik koga tražimo, brat Chen koji nikada ne trenira, ali dođe i ovaj ta dva gola, jel? Ćale, piše nam Miki, kaže, pukši 40 godina, nikada ne bio, nije bio u teretani, a pešači brže od svih nas. Verujem svih vas koji idete redovno u teretane, da. To je to. Svako ima svog brata Čena u životu. Piloti u nastavku, Saraj opre toga, ovo sada je Tropico Bendi, polovna roba na Radio S.
3: Sada se nudim ko polovna roba.

0: i za to ostani uz nas. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
1: Riblji petak.
0: Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
6: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
7: Svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: Ste li čuli da je u Envonu velika letnja akcija?
11: Šta?
10: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
11: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
10: E pa, imat ćemo. Idemo u Envon.
11: Ajde.
4: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Envon salone na 53 lokacije širom Srbije ili envon.com.
12: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
13: I bar! Čekaj, da li je video?
14: Nije!
13: Oči mu suze, ma šta je ovo? Opet alergija!
15: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin, prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
16: Leto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski nameštaj. Letnji popusti važe u Okov centrima i na okov.rs. Okov, sve oko vas.

0: Van Gogh kaže za suze nema vremena i definitivno je tako. 2 minuta je do 8. Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm. Posmatramo temperature u ovom trenutku. Što se tiče Srbije, u Zrenjaninu 33 stepena, u Sjenici 27, u Vranju 33, dok je u Beogradu takođe 33. Nema kiše, a neće biti izgleda ni sutra. Kažu, prolazno nadlačenje tiže iz Vojvodine, ali neće biti kiše. Posle podne, lokalni razvoj oblačnosti, ređa pojava kratkotrajne kiše ili pljuska samo u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja od 17 do 24, najviša dnevna od 31 do 36 stepeni. A tačno u 8 vreme za najvažnije vesti. Sa nama je Jovana Nikolić. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Sedmoro povređenih u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori avionom Vlade Srbije prevezano iz Tivta do niškog aerodroma Konstantin Veliki. Prvim letom u Niš je stiglo troje, a drugim još četvoro povređenih. Teško povređeni dečak za sada ostaje u Podgorici. Danas je zvanično otpočeo strateški dijalog između Sjedinjenih Država i Srbije, što predstavlja prvi takav događaj u istoriji bilateralnih odnosa dve zemlje. Ministar Marko Đurić najavio je da će Srbija sa SAD-om potpisati memorandum o saradnji u oblasti energetike, kao i memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti obrazovanja. Imajući u vidu da se bliže izbori, predsednik Srbije pozvao je političke protivnike i sve ljude u Srbiji na razgovor. Istakao je da je dijalog osnova i suština svakog demokratskog društva. A govoreći o portalu Kosibreti, predsednik je naveo da je do sada stiglo više od 4.500 prijava. Zahvalio je građanima što koriste tu platformu i što imaju poverenje u svoju državu i njene institucije. Na pumpama su nove cene goriva. Litar dizela košta 222 dinara, benzina 198. U odnosu na prethodnu nedelju i dizel i benzin poskupili su za po 2 dinara. Slušali ste vesti.
0: Ma da, koga briga što reče jedan momak, ja sipam uvek za 2000 i baš me briga kolika je cifra. Leto bolje zvuči. Sa tobom je Đoca. Radio SS. Kad smo već kod tog sipanja, jedan psiholog je napravio pravu pometnju na Instagramu, napisao čovjek da u vezi, odnosno u braku, bi trebalo da postoje dva računa, dva odvojena računa. Prvi račun je muževljev račun kojim on finansira sebe i porodicu, a drugi račun je ženin račun kojim ona finansira samu sebe. Šta misliš koliko ima lajkova? Preko 22.000. Što misliš koliko su od toga žene? Preko 21.500 najmanje. A mi se pitamo, ko onda finansira velike troškove kao što su letovanje, ne znam, zamena guma, registracija, kvarovi u kući, veš mašina, frižider i slično? Kako je kod tebe? Ko plaća to letovanje? Piši nam da čujemo šta je ispravno kod tebe u kući. Ne moraš da se potpišeš, ali siguran sam da ćemo razrešiti mnogima misteriju oko toga ko bi trebalo da plati letovanje. 065 44 4 4 Viber broj Radio S.

Daša Krunić i Slomljena, Radio S u 8 i 12. Psiholozi savjetuju da mužu prepustite sve račune, a svoju platu trošite isključivo na sebe. Ova preporuka stručnjaka sa Instagrama ovih je dana podigla ozbiljnu prašinu, jer post kaže ovako. U braku treba da postoje dva računa, jedan njegov kojim se finansira porodica i on, i jedan ženin kojim ona finansira sebe. Da. Teorija je jasna, on finansira dakle porodicu i sve troškove, a tvoja plata ide na tvoj fitness, na tvoju kafu, na tvoje serume koji uglavnom realno ničemu ne služe. Zvuči kao san svake žene, 20.000 ljudi lajkovalo, 22.000 čini mi se, mislim da je otprilike 21.500 da su bile žene, ostalih 500 muškaraca, ne znam šta im je, ali dobro. Đavo je, kažu, u detaljima, jer realno život nije samo kafa, nego i onaj moment kada stigne rata za more od 1200 eura, ili kada vulkanizer u avgustu pred to letovanje kaže da su ti sve četiri gume na auto ćelave i da treba da kupiš nove. Lako je biti, dakle, nezavisna žena dok su na stolu samo ulošci ili recimo nova šlenka za oči i možda neki novi serum za nešto što realno znaš da neće ti pomoći. Ali šta se dešava kada pređete granicu kod Preševa, da li on tada postaje porodica koja plaća putarine, a ti samo dragi gost u tom autu? Jeste, mogli bismo ovako romantično da pričamo tu priču. Takva podela para zvuči kao recept za ozbiljno prevrtanje očima na sred plaže, ali hajde da testiramo dakle ovu nezavisnost, ovu priču na konkretnim primjerima. Dakle, očekujem da nam pošaljete jednu rečenicu. Ko je od vas platio ove godine letovanje? Dakle, da li svako svoj deo, da li 50-50 što se kaže, da li ko je koliko mogao, da li on sve, ili imate onu neku tajnu kovertu koju negde čuvate i koju dopunjavate cele godine kako biste lagano otišli zajedno na letovanje. Ne znam, nije ni bitno koja je vaša strategija, želimo samo da je čujemo, ne morate se potpisujete, želimo samo da eto vidimo kako Srbija rešava taj problem oko plaćanja letovanja i ne samo letovanja kao aranžmana, nego svega na letovanju i svega što podrazumeva letovanje, pa i te ćelave gume koje sam malo pre pomenuo. 0654 44 494, javi nam svoj stav, jer siguran sam da ćemo pomoći mnogima koji su možda u dilemi.

0: Da ti nisam bila dovoljna, 8 sati 22 minuta. Pitamo večeras, ko plaća to letovanje? Jer, kao što kaže jedan post, psiholozi savjetuju da mužu prepustite sve račune, a svoju platu trošite isključivo na sebe. Ovaj tweet, ovaj savjet je onako podigao priličnu buru, prilično su onako ljudi burno reagovali. E sad, pitali smo vas koje je vaše rešenje i evo Milica kaže, pa mi delimo sve 50-50 i meni to uopšte ne smeta. Dobro, i to je dakle jedan način kako možemo da preveniramo i svađe i rasprave, jel? Jelena kaže, nisam baš merodavna za ovu temu, mi imamo jedan novčanik, tako da sve plaćamo mi. To je verovatno zato što smo onaj stari kol i pričamo, ej, pričamo, kaže, i pitamo jedno drugo, a na veštačku, a ne veštačku inteligenciju. Svaka čast na odgovoru, Jelena, zaista ovako... Zaista dobar odgovor, sviđa mi se mnogo. Gala kaže, na odmoru uvijek idem sama najbolje i sve sama plaćam, da mene boli glava i nema problema, i kaže, topli pozdrav iz Niša. Pozdrav i vama, Gala, i da što pre nađete neko društvo, ipak je lepše u dvoje na moru. Rudnička Jelena zakasnila na temu, dobro, imaš tačku za keca, tako da ovaj, još jedna i šta ti kažem, ideš u avgust. A mi ćemo dalje uz Lady Gagu i Die With A Smile, stiže i Bruno Mars sa njom. Što se tiče naredne, stiže i Saša Kovačević, a vi nam dajte svoj recept kako platiti letovanje. Sve plaća on, plaćate 50-50, imate tu neku kovertu ili kako to funkcioniše, a da se ne svađate u kući.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
2: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
3: 1, 2, 3, go! Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
4: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

Saša Kovačević, Ruka za spas, 8:32. Leto bolje zvuči, radio S. Sa tobom je Joca. Ništa neće biti isto posle 19. jula. U nedelju nas očekuje istorijsko finale Argentina i Španija. Prvi put će igrati jedna protiv druge za titulu prvaka sveta. Ako pogledamo, Argentinci jure drugu uzastopnu krunu i priliku da urade nešto što nikome nije pošlo za rukom još od Brazila pre više od 60 godina, dok Španija želi da posle 2010. ponovo osvoji svet. Ako gledamo ko je favorit, pa blagi favorit je Argentina, ali kada dođe finale svetskog prvenstva, favorit često ostane samo na papiru. Za koga navijaš, piši mi na 0654-4494 da vidimo koga ima više u kom timu, da li si tim Španija ili tim Argentina. Još jednom, 0654-4494, Viber broj, Radio S.

0: Kad nema ljubavi, bila je ovo Jelena Rozga, 8 sati 43 minuta, šta slušamo do 9? Stiže idealan tim. A stiže jedna letnja. Da se razumemo, u originalu Giovanni Fantastico, a ovo je obrada od Lene Kovačević. Ostani uz Radio S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Da li u Srbiji ove godine ima više ili manje razvoda u odnosu na prošlu godinu?
3: E, sad sam se slušao,
2: 3,2%
3: manje.
2: Tako je, bravo, postajemo tolerantni.
1: Stuc Muc, svakog radnog dana u 5.10 uz DIS, kako i treba da bude. Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans, prave vesti za prave ljude. Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.

0: Trija.
1: Pa mislio sam da si me zvala, ja sam čuo nešto... Ja pomislim, Irena vrišti, stao program kad ono... Vrana. Siva vrana. Kurim ti se, sam čuo Ivana.
2: Je to.
0: Bolje zvuči uz Radio S.

0: Lena Kovačević, leto je, 8 je i 53, slušamo šta su ovoga jutra radili Irena i Ivan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o
3: Vasilije i Sofija, najpopularnije imena, ali dobili smo i nova, prilično patriotska. Stižu vesti iz porodilišta da se ovo stvarno desilo. Od početka ove godine 12 beba je dobilo ime Srbujem.
4: Kako Srbujem, brate?
3: A, kako se zoveš Srbujem?
4: Srbujem Karaklajić, Srbujem Milovanović.
3: Nemoj molim. To je nekad bio verovatno Srbolju. Popularni Srba, sad je Srbujem.
4: Kako to je glagol? Ima... Prvo lice glagola Srbujem. Srbovati, Srbuje.
3: Jasna. Ima i ženska verzija Srbuja.
4: Srbuja.
3: Doduše izolovana, samo jedna Srbuja ima. To je verovatno od Srbijanka, Srba, ne znam. Nekadašnja Srba, Srbijanka, sad je Srbuja. To su ove moderne verzije patriotskih imena Srbujem i Srbuja. Kreativa na maks. Nadamo se da neće uzeti maha kao nekad Jugoslav ili Jugoslava ili Slobodan i Slobodanka.
1: Jutarnji šou radi. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Gledamo u nebo i gledamo hoće li biti neke kiše. Trenutno je nema nikako, a ima nekakvih oblaka. Novi Sad trenutno 31 stepen, Negotin 29, Vranje takođe, a u Beogradu 32. Sutra nas očekuje, kažu, prolazno na oblačenje iz Vojvodine, koje će slabiti tokom dana. Možda će biti neke kiše tek u brdsko-planinskim. Jutarnja od 17 do 24, najviše dnevno od 31 do 36 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 21 sat. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Sedmoro povređenih u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori avionom Vlade Srbije prevezano je iz Tivta do niškog aerodroma Konstantin Veliki. Prvim letom u Niš je stiglo troje, a drugim još četvoro povređenih. Teško povređeni dečak za sada ostaje u Podgorici. Danas je zvanično otpočeo strateški dijalog između Sjedinjenih Država i Srbije, što predstavlja prvi takav događaj u istoriji bilateralnih odnosa dve zemlje. Ministar Marko Đurić najavio je da će Srbija sa SAD-om potpisati memorandum o saradnji u oblasti energetike, kao i memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti obrazovanja. Imajući u vidu da se bliže izbori, predsednik Srbije pozvao je političke protivnike i sve ljude u Srbiji na razgovor. Istakao je da je dijalog osnova i suština svakog demokratskog društva. A govoreći o portalu Kosi Breti, predsednik je naveo da je do sada stiglo više od 4.500 prijava. Zahvalio je građanima što koriste tu platformu i što imaju poverenje u svoju državu i njene institucije. Na pumpama su nove cene goriva. Litar dizela košta 222 dinara, benzina 198. U odnosu na prethodnu nedelju i dizel i benzin poskupili su za po 2 dinara. Slušali ste vesti.
1: Hvala Jovana, čujemo se ponovo tek sutra.
4: Leto bolje zvuči.
0: Sa tobom je Joca.
4: Radio S.
1: Petak je večer, ako večeras izlaziš, dakle, obavezno samo jednu stvar u glavu. Ako piješ, neka neko drugi vozi, jer zaista ne treba ti ni kazna, ni bilo kakva neka loša stvar koja može da se desi. Dakle, nikako za volan ako je alkohol tu, a svakako ono što ti želimo jeste dobar provod i naravno, dok se spremaš za provod, naravno, ostani uz nas, jer tu su najbolje pesme kao i novi zvuk. Slušamo Sexy, slušamo Michelle, a slušamo i Sudar Svetova, upravo sad.

Taxi, bili su ovo Cobi i Senida, nešto novo na Radiju S. Na netu se pojavila jedna fotka, u domu zdravlja osvanulo je novo pravilo na oglasnoj tabli, kaže, zbog kojeg ćete dva put razmisliti pre nego što otvorite telefon u ordinaciji. Dakle, postavljen je natpis na oglasnoj tabli koji apeluje na lekare i pacijente da se više ne dolaze, da više ne dolaze po instrukcije veštačke inteligencije. U tekstu se navodi da preporuke ChatGPT-a nisu validan razlog za pregled i realno lekari su u pravu. Ordinacija nije mesto za diskusije o savetima nekog algoritma, pogotovo kada istraživanja pokazuju da ovi modeli daju netačne medicinske savete u preko 35% slučajeva. Dakle, ChatGPT, koliko god da te voli, koliko god da je fin, koliko god da mu se poveravaš, u 35% slučajeva, dakle u jednoj pa više nego trećini slučajeva, može da ti da pogrešnu priču. Ako radiš u medicini ili ako poznaješ nekoga ko je bukvalno došao sa nekom neverovatnom dijagnozom, molim te, podeli sa nama tu najbizarniju dijagnozu koju ste čuli od pacijenta, koju je doneo sa interneta. 0654 4 4 4 Viber broj Radija S.

0: Merlin i Nina Badrić, Ti si mene, 9 sati i 20 minuta. Lekari su napisali u jednom domu zdravlja da ne dolazi u obzir da dolazite na pregled samo zato što vam je ChatGPT tako preporučio. Dakle, osvanula je jedna interesantna poruka na oglasnoj tabli. Kaže, preporuka pod navodnicima ChatGPT ili drugih oblika veštačke inteligencije nije i ne može biti razlog dolaska na pregled. Komuniciranje sa lekarom o navodima ChatGPT-a takođe nije primereno. I onda smo vas pitali povodom toga da li ste eventualno imali tu situaciju gde je neko nekada došao sa nekom dijagnozom ChatGPT-a. Evo, Bora kaže, moja devojka i ja smo bili na moru. Njoj su počeli da se osipaju tabani. Dakle, kaže, koža je bukvalno otpadala sa njih i ona je sa ChatGPT-em došla do zaključka da se radi o nekim gljivicama. Otišli smo do apoteke da potražimo lek koji je ChatGPT preporučio, a u apoteci smo se sporazumeli sa apotekarkom i to jedva, gde nam je žena objasnila da se to desilo najverovatnije zato što je ona ceo dan i noć bila u patikama jer smo putovali daleko i da se ne radi ni o kakvoj gljivičnoj infekciji, već da će sutra sve biti sasvim u redu, radi se samo o višku stare kože. Vrlo interesantno. Dakle, ChatGPT je rekao da ona ima neke gljivice, žena u apoteci rekla o veze nema sa tim i sreća pa ste poslušali ženu, jer ipak kažu da 35% puta ChatGPT može da pogreši u vašoj proceni. Alec Benjamin u nastavku Let Me Down Slowly, bit će tu i Aleksandar Radović, Čuvaj moje srce i zato ostani uz Radio S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
3: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

0: Top 011, 100 dana u mesecu, 21 je sat i 41 minut, šta slušamo do 22? Volim osmih tvoj, baš dobro ti stoji. Stiže nam Toše. Još ti bolje stoje, poljubci moj. Stiže nam i Zoji. No, no, no, no, ne idi nigde, ostani uz S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
1: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
4: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Daško i Prija.
1: Pa mislio sam da si me zvala, ja sam čuo nešto... Ja pomislim, Irena vrišti, stao program kad vrana. Siva vrana. Kudem ti se sam čuo Ivana.

Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans, prave vesti za prave ljude.

0: od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
1: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
1: Ne lupa, imam još 15 minuta.
0: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
1: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

sam te kući čekao i šta ćemo sad? Kako da oprostim vam greh, čutimo svi.

0: 1 radio za Novi Zvuk.
1: Ne mogu bez tebe, ni ovu noć.
2: Marko Stanković, Mene zebe.
1: Zavejali snegovi.